spinduliuoja ugnelė užkūrus, kaip aušrinė žvaigždė Lietuva. Ir verda prie gintaro jūros amžina baltų laisvės kova. Mano kantri Lietuva, žemė aria ir geležį minko, ir saulėtikis vyšnių spalva nudažo tave darbininko, ir artojo nauja Lietuva. Mano, mano brangi Lietuva, sidabru padumavo jos kasos, žvaigždėmis vainikavos galva. Tačiau nenutildavo drąsus jo žingsniai, kol vyko kova. Mano rusti Lietuva. Lietuva kovoje nesustoja, kol ji nesijaučia laisva ir laimina savo artoją į kovą, kančių Lietuva. Mano, mano drąsi Lietuva.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upe. Šis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal. Tarnybos atstovas spaudai patvirtino, kad Rusijos pilietis į Lietuvą Nemuno atplaukė ketvirtadienio vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose. Po apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų senelių ar prosenelių vardu atsiėmė apdovanotojų artimieji, pranešė prezidentūra. Siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų, sako vidaus reikalų ministras. Be to, pasak jo, šiemet bus plečiamas savivaldybėms skiriamas finansavimas priedangoms. Taip pat jis teigia, į savivaldybių pastabas atsižvelgiamas skiriant naują finansavimą. Šio kvietimo metu savivaldybėms numatyta 16 milijonų eurų. Prancūzijos kraštutinės dešinės politikas Erikas Zemūras pareiškė ketinantis dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose, žadėdamas imtis griežtų priemonių imigrantų atžvilgių ir išsiųsti iš šalies bedarbius užsieniečius, net jei jie yra legalūs gyventojai. Jis įsitraukė į kovą tuo metu, kai žymiausia kraštutinės dešinės kandidatė Marine Le Pen tikisi, kad kitais metais, kai prezidentas Emmanuelis Macronas pasitrauks iš pareigų, jie turės geriausius šansus laimėti. Dėrybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio, vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Pietų Filipinuose penktadienį per šaudimą vidurinėje mokykloje žuvo mažiausiai 3 jaunuoliai, o dar 6, skaitant šaulį, buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas. Pietų Kotobato provincijos reagavimo į nelaimės pareigūnas teigia, kad po šaudimo bangos miesto nacionalinėje vidurinėje mokykloje žuvo 3 žmonės, o kiti 6 buvo paguldyti į ligoninę.
1: Sportas.
0: Jau spalio pabaigoje 14 Lietuvos sportininkų išvyks į ketvirtąsias jaunimo vasaros olimpinės žaidynes. Senegalo sostinėje Dakare vyksančiame sporto renginyje lietuviai varžysis 8 sporto šakose – bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, lengvosios atletikos, pakrančių ir klavimo, plaukimo ir 3-3 krepšinio. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 7 valandos ir 4,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
2: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėvelėms būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudant mirštą namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudant. Sveikas vaikas

0: Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintys vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškia sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gyvybinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
1: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičinė.

0: Labas rytas, tarėme visiems radijos stoties pukas klausytojams, eteryje laida geros dienos, visiems linkime gražaus jaukaus šeštadienio, smagaus viso savaitgalio, na, už lango jau ruduo, jau galima sakyti gilus ruduo, bet tikėkime, kad ar lietingas oras būtų, ar lapus nešantis vėjas lankytų šiandien mus, tai nenusiminkime, būkime laimingi, teikingi turbūt už kiekvieną dieną, kad esame, kad galime pasidžiaugti įvairiais metų laikais. Norėtume visiems palinkėti ypatingo šeštadienio. Ypatingas jis turėtų būti ir šios dienos varduvininkams, arnulfams, januarijams, taip pat girvinams, vytėms, vilhelminoms bei vilėms. Sveikiname varduvininkus, beje šiandien rugsėjo 19-oji šeštadienis, 262-oji metų diena, 38-osios savaitės 6-oji diena. Saulė šį rytą tiekėjo prieš gerų 15 minučių, 6 valandos 56 minutės, leistis 19 valandų 29 minutės, diena truks 12 valandų 33 minutės. Gražios dienos visiems.
1: Geros dienos.

0: 2.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 17 minučių. Šiek tiek išsamiau apie šią dieną. Pakalbėkime 3 rugsėjo šeštadienį. Lietuvos miškininkai tradiciškai mini profesinę šventę miškininko dieną. Tačia proga valstybinių miškų urėdija visą rugsėjį kviečia gyventojus į daugiau kaip 30 skirtingų renginių visoje Lietuvoje. Juose bus galima susipažinti su miškininkų darbu, saugomomis gamtos vertybėmis ir miškų teikiama nauda. Šių metų miškininko dieno šūkis nepraeik pro šalį, kviečia staptelėti, pajusti mišką giliau ir pamatyti, kiek daug jis mums suteikia. Renginių programoje pažintiniai žygiai, ekskursijos, edukacijos, susitikimai su miškininkais ir užsiėmimai visai šeimai. Veiklos numatytos visuose valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose ir medelynuose. Tad sveikinimai visiems miškininkams, visiems gražios ypatingos dienos. Na ir daina taip pat Laimės žiburys šį kartą bus skirta būtent miškininkams. Būkit sveiki ir laimingi.

Lietuvoje 7:23, žvilgtelkime, kokia situacija su temperatūra šiuo metu skirtingose Lietuvos miestuose. Na, rytas šiek tiek vėsesnis, drėgnesnis, bet bent jau šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje kritulių nėra, tiesa, Laukuvoje šiek tiek linoja, na, kai kur netgi ir rūką šį rytą matome, tai turiu omenyje Varėną, kur šiuo metu debesų nėra, tai Lazdijose, Vilniuje, Kaune, Dotnuvoje, Raseiniuose, na, o likusiuose Lietuvos miestuose karaliauja danguje jau nuo pat ankstyvo ryto debesys. Kaune termometrai rodo 11 laipsnių šilumos, Alytuje taip pat 11, Vilniuje, Utenoje, Panevėžyje, Biržuose, Šiauliuose, Telšiuose 12 laipsnių šilumos, Nidoje 15 laipsnių šilumos, o štai Klaipėdoje dabar fiksuojama 16 laipsnių temperatūra. Bėkime šiek tiek pasimankštinti, visiems gražios, energingos dienos linkim.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai galvas. Taip, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, man nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tai, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesi pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažiukus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juos meni ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išeis tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelieniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užteks tų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Vakarų eksprese, miesto centre krenta medžiai. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad Uostamiesčio centrinėje dalyje mažėja medžių. Šią savaitę vieno tokio senbuvio neliko ir prie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro. Naujienų portalui paskambinusi moteris pranešė, kad Herkaus Manto ir Daukanto gatvėse pjaunami seni medžiai. Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja skuba klaipėdiečius nuraminti, sveikų medžių niekas nelies. Šiuo metu kertami nudžiuvę medžiai, taip pat ketinama pašalinti ir kitus sausolius. Viena Daukanto gatvėje, Lideikio ir Liepojos gatvių sankryžoje, prie tuberkuliozės ligoninės vieną medį, kuris užkritęs ant elektros skydinės. Sausolius šalinsime prie Stočio gatvėje, du prie autobusų stoties, pavienius Joniškės gatvėje, informuoja savivaldybės atstovė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kėdainiuose iškils naujos kartos greitosios medicinos pagalbos pastotė, rašo Rinkos aikštė. Kėdainiuose planuojama statyti naują greitosios medicinos pagalbos pastotę. Ji bus viena iš keturių naujų lengvų konstrukcijų pastočių, kurias greitosios medicinos pagalbos tarnyba numato įrengti Lietuvoje. Be Kėdainių naujos pastotės turėtų iškilti Panevėžyje, Radviliškyje ir Marijampolėje. Šiuo metu Kėdainių projektui baigiamas rengti techninis darbo projektas, kurį planuojama užbaigti dar rugsėjį. Po projekto ekspertizės bus organizuojami rangos darbų pirkimai. Numatoma, kad naujosios pastotės plotas sieks apie 100 kvadratinių metrų. Naujoji pastotė bus statoma Budrio gatvėje, netoli dabartinės greitosios medicinos pagalbos būstinės. Kėdainių projektui planuojama skirti apie 250 tūkstančių eurų. Visa keturių pastočių programa, apimanti projektavimo, inžinerinės paslaugas ir tinklų įrengimą, kainuos apie 1 100 tūkstančių eurų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Šiaulių kraštas rašo, Šiaulių rajono mokyklos vos talpina mokinius. Skirtingai nei Šiaulių miesto mokyklose, kuriuose bendras moksleivių skaičius aukti nelinkęs, o pirmokų sumažėjo beveik dviem klasėmis, dalis Šiaulių rajono mokyklų šiuos mokslo metus pasitiko vėl optimistinę gaidelę. Pasak švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Raimundo Galkau, šiais mokslo metais į rajono mokyklas įžengė 3343 mokiniai, o tai yra 1% daugiau nei pernai. Augant rajono mokyklų paklausai, tenka spręsti reikalus susijusius su plėtra patalpų, kuriuose moksleiviai mokytųsi, leistų laiką, sportuotų. Anot švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, mokinių skaičiaus augimu ir vėl gali didžiuotis Šiaulių miesto pašonėje esanti Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija, Kuršėnų Laurino Ivinskio gimnazija, Dubysos Aukštupio, Voveriškių mokyklos kitos. Mokinių skaičiaus augimo tendencija pašnekovo teigimu jaučiama ne pirmi metai ir nors augantis skaičiai nėra dideli, šiemet rajono mokyklos pasipildė 38 naujokais, vis dėlto iškalbingi. Šiaulių rajono mokyklos vos talpina mokinius.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Lietuvoje šiuo metu 7:40. Žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako. Na, šį ankstyvą šeštadienio rytą hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai užsimena, kad šeštadienis bus gana ramus. Vietomis trumpai palis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o daugiau saulės numatoma pietiniuose rajonuose. Šeštadienį pūs pietvakarių krypties vėjas, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 17 iki 22 laipsnių. Šeštadienį į šalį atkeliaus Skandinavijoje susidaręs ciklonas, todėl daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną, kai kur lietus bus smarkus, galima perkūnija. Vėjas išliks gana stiprus pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną 17-22 laipsniai. Vėjas išliks gana stiprus pietvakarių krypties, sieks 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gali gūsiai sustiprėti ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra iš esmės nesikeis. Naktį bus 11-16, dieną 17-22 laipsniai. O štai pirmadienį Lietuvoje orai išliks lietingi, ciklonas judės rytų kryptimi, todėl naktį vietomis lis smarkiai, o dieną krituliai bus protarpiniai ir kiek silpnesni. Pūs pietvakarių vakarų krypčių vėjas 8-13 metrų per sekundę, vakarinėje šalies dalyje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, temperatūra bus kiek žemesnė. Naktį laikysis 9-14 laipsnių šiluma, o pirmadienio dieną bus 13-18 laipsnių. Nuo antradienio ciklonas pradės trauktis, tačiau daugelyje rajonų dar trumpai palis, vėjas palaipsniui silps ir suksis į šiaurę. Temperatūra išliks panaši, naktimis bus apie 11-13, dienomis 13-18 laipsnių šilumos.
0: Geros dienos!

0: Dienos, dienos.
1: Lietuvoje 7:46. Žvilgtelkime, ką astrologai praneša apie šeštadienį. Na, jie užsimena, kad šiandien galimi konfliktai dėl per didelio principingumo. Šeštadienis iki pavakarės sudėtingas laikas, kai dera tvarkytis, atsisakyti kažko nereikalingo, kai netinka bendrauti ar reikalais užsiimti. Galimi konfliktai dėl per didelio principingumo bus svarbu diplomatiškumas bendraujant, pakantumas kito nuomoniai. Po 16:57 minučių prasidės palankos metas, tinkamas įvairiems susibūrimams. Būkite šiltesni artimiesiems, atidesni tėvams, didesnė traumų dėl kritimo tikimybė. Iš penktadienio į šeštadienį buvo gerai sapnuoti kelionės, kelią bei medžius regėti, tai geros permainos, senų svajų išsipildymas. Puiku buvo sapnuoti mirusius protėvis, nepalanku kirpti plaukus, nagus, indus daužyti. Blogi šios dienos ženklai pamesti pinigus, sodini daiktą, jei vėjas nupūs galvos apdangalą, jeigu kruvinai susižeisite, jei peilio ašmenys sulūš, ryškiai geltonos ir žalios spalvos šią dieną geriau nesirinkti. Na, o geri ženklai rasti odinį arba medinį daiktą, išeinant iš namų išgirsti šuns lojimą, jeigu norite sėkmę prie savęs prisitraukti, šią dieną atkreipkite dėmesį į tamsiai mėlyną bei vyšninę spalvas. Ar apsirenkite tais drabužiais, ar turėkite kažkokius aksesuarus, būtent tų spalvų, na ir sėkmė tikrai jūs lydės. Žvilgtelkim į priekį, sekmadienis palankus metas šeimos šventėms, susitikimams su bičiuliais. Rytoj bus palankus raudoni bei rožiniai tonai.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Girdėjote reklamą.

0: med oss.
1: Lieka visai nebedaug laiko iki 8 valandos žinių, šiuo metu Lietuvoje 7 valandos 57 minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį. Policija penktadienį pradėjo 100 migrantų perkelimą iš Sautos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Na, o sporte pakalbėsime apie Lietuvos vaikinų 16 rinktinę, ji Druskininkose sužaidė antrąsias kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais, gelbėjusius žydus nuo nacių genocido, žūvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų senelių ar prosenelių vardu atsiėmė apdovanotųjų artimieji, pranešė prezidentūra. Siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų, sako vidaus reikalų ministras. Be to, pasak jo, šiemet bus plečiamas savivaldybėms skiriamas finansavimas priedangoms. Pasak jo, į savivaldybių pastabas atsižvelgiama skiriant naują finansavimą. Šio kvietimo metu savivaldybėms numatyta 16 milijonų eurų. Savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Tokie penktadienį premjerui pristatyti siūlymai leisto savivaldai didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams, mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Dėrybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Penktadienį Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį sanklaudo žemės ūkio, vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų pasiskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Pietų Filipinuose penktadienį per šaudimą vidurinėje mokykloje žuvo mažiausiai 3 jaunuoliai, o dar 6 skaitant šaulį buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas. Pietų Kotabato provincijos reagavimo į nelaimės pareigūnas teigia, kad po šio šaudimo Bangos miesto nacionalinėje vidurinėje mokykloje žuvo 3 žmonės, o kiti 6 buvo paguldyti į ligoninę. Policija penktadienį pradėjo 100 migrantų perkelimą iš Seutos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti minės besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinių stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka maždaug 1700 žmonių.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrąsias kontrolinės rungtynes su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai ketvirtadienį pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Priminsime, kad pirmąsias tarpusavio rungtynes lietuviai antradienį po dramatiškos kovos laimėjo 3-2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad šeštadienis bus gana ramus, vietomis trumpai palis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o daugiau saulės numatoma pietiniuose rajonuose. Šeštadienį pūs pietvakarių krypties vėjas, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šeštadienį sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Medikai primena, kad beveik 1 iš 10 žmonių pasaulyje kasmet susirga valgydamas užterštą maistą. Tad kaip pasirūpinti maisto saugumu ir išvengti per maistą plintančių ligų? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistės Gretos Gargasienės komentaras.
2: Kasmet pasaulio 16-ąją minima pasaulinė maisto diena. Pasak pasaulio sveikatos organizacijos, nepakankama maisto sauga kelia vis didesnį grėsmę žmonių sveikatai. 1 iš 10 žmonių pasaulyje kasmet susirga valgydamas užterštą maisto. Nesaugus maistas gali būti daugelio užkrečiamųjų ligų rizikos veiksnys. Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančio žarnyno infekcinių ligų atvejų. Daugiau nei 80% registruojamų protrūkių Lietuvoje kasmet kyla dėl netinkamo maisto ruošimo ir netinkamos rankų higienos. Tarp dažniausiai registruojamų žarnyno infekcijų yra ta virusinė ir norovirusinė infekcijos, pulmoneliozė, kampilobakteriozė ir kitos žarnyno infekcijos. Pastaraisiais metais Europos ir pasaulio rūpesčio tapo per maistą plintančių zoonozių sukėlėjų, tokių kaip salmonella ir campylobacter, didėjantis atsparumas ir antimikrobiniams vaistams. Kalbant apie maisto saugą, užsikrėtimo riziką žarnyno infekcijomis mažina saugaus maisto ruošimas. Todėl pasaulio sveikatos organizacija akcentuoja 5 pagrindinės saugaus maisto taisyklės. Pirmoji būtų laikyti švaros. Tai yra tinkama rankų higiena, aplinkos paviršių ir inventoriaus, tokių kaip pjaustymo lentelių, maisto ir gaminimo įrankių švara. Antroji taisyklė būtų atskirti žalę, neapdorotą maistą nuo vartojimui paruošto maisto. Trečioji – gerai termiškai apdoroti, todėl labai svarbu gerai iškepti ir išvirti aukštesnėje 70 laipsnių temperatūroje, siekiant sunaikinti ligas sukeliančius mikroorganizmus. Ketvirtoji taisyklė – tinkamai laikyti. Tai yra nepalikti pagaminto maisto kambario temperatūroje ilgiau nei 2 valandas, laikyti šaldytuve, nevartoti maisto ilgiau nei rekomenduoja gamintojas. Penktoji taisyklė – rinktis šviežią ir nesugedusi maistą. Tai yra maistui gaminti vartoti švarų vandenį, nevartoti maisto su pasibaigusiu galiojimo terminu. Taigi, atsakingas maisto pasirinkimas, tinkamas jo gaminimas bei rankų plovimas kaip paprasčiausias ir efektyviausias būdas pašalinti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, sumažins ir asmenių, ir valstybei keliamą naštą.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistė Greta Gargasienė.

0: ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
0: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:13, eteryje trumpoji spaudos apžvalga.

0: straipsnis portale diena.lt, kokybiškas švietimas Lietuvoje, loterija. Patikimi duomenės, aukštų lūkesčių kultūra, geri mokytojai, geriau mažiau, bet giliau. Tokia švietimo sėkmės formulė, tačiau užuot skatinę vaikus siekti daugiau, mes pažeminame kartelę ir pridedame balų. Džiaugsmo po ką tik paskelbto naujausio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vykdomo tyrimo nebuvo niekur. Prestižiškiausiame tarptautinėme tyrime švietimo klausimais vertinančiame 15-mečių gebėjimus užfiksuoti prasčiausi rezultatai nuo stebėjimų pradžios. Kai kuriuose valstybėse skubos tvarka surengti susitikimai ieškoti būdų švietimo situacijai gerinti. Lietuviai pirmą kartą pasiekė nedaug, bet pranokti tyriamų šalių vidurkį taip pat pavyko. Ir Europoje pagal matematinį gamtomokslinį raštingumą Lietuva yra 11, pagal skaitimo gebėjimus 14. Pagal visus tris šiuos vertinimus per 3 metus nuo ankstesnio tyrimo pakilome iš 20 į 12 vietą. Tačiau įvertinimo taškų išskyrus gamtos mokslus pelnėme mažiau, tik kitų šalių rezultatų. Statai sumenko dar labiau. Ko verta pasimokyti iš pasaulio švietimo lyderių ir kokių smunkančių šioje srityje šalių klaidų nekartoti. Portalas aiškinosi su švietimas vienas organizacijos sutelkiančios ir skatinančios verslo švietimo visuomenės lyderius kartu kurti pirmaujančią Lietuvos švietimo sistemą Europoje vadove Laura Tilvytė. Kaip vertinti Lietuvos rezultatus naujausiame tyrime, kaip sėkmę ar kaip įstrigimą tarp vidutiniokų? Realybė tokia, kad per 20 metų nesame padarę jokio proveržio. Mūsų rezultatas nuo Lietuvos švietimo stebėjimo pradžios tyrime 2006 metais realiai nepasikeitęs. Palyginti su praeitu tyrimu, 2022 metais labai nežymiai keletų taškų pagerėjo gamtos mokslų rezultatai. Tačiau matematikos ir skaitimo gebėjimai su menko, ypač skaitimo, o tai kelia didžiausią nerimą. Taip, pirmą kartą viršijome EBPO šalių vidurkį visose trijose tyriamose srityse, tačiau tik todėl, kad kitos šalis nukrito labiau naujausiame tyrime, užfiksuoti prasčiausi mokinių rezultatai, ypač skaitimo gebėjimų nuo stebėjimo tyrime pradžios, tai čia kaip bėgimo varžybose, jei bėgi lietai, bet kiti pradeda bėgti dar lėčiau, dar nereiškia, kad bėgi greičiau. Pagrindinis naujausio tyrimo signalas Lietuvai toks. Jei lyginame save su savimi, per 20 mečius nuo stebėsenos pradžios pažangos nėra. Gamtos mokslų rezultatas iš esmės yra tas pats, skaitimo net šiek tiek prastesnis, o matematikos srityje kritimas dar ryškesnis.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: гороскопой.
1: Lietuvoje 8:02 eteryje dienos horoskopas, rugsėjo 19 dienos horoskopas, 12 zodiako ženklų, pradėsime nuo avinų. Iš pat ryto jausite esminį diskomfortą. Gal čia kalba atsakomybės našta užgulusi jūsų pečius pastarosiomis dienomis, turėtumėte pasirūpinti savo sveikatą, kol dar neturite rimtų problemų. Jautis, visą dieną negalėsite išmesti iš galvos svajonių ar fantazijų apie meilę, gali vėl atgimti sena simpatija. Žiūrėkite, kad romantiška nuotaika nepakenktų jūsų darbui. Kasgi laukia dvynių? Savo pareigas puikiai žinote patys, todėl kolegų spaudimas rodosi visiškai nereikalingas ir erzinantis. Pasistenkite užsimti kokią intensyvę veiklą, tai pateisins jūsų nusišalinimą nuo tuščių kalbų. Vėžys. Nesivaržykite kalbėti apie savo jausmus su artimiausiais bendradarbiais. Jie nusiteikia padėti, bet pirmą žingsnį turite žengti jūs. Pirmoje dienos pusėje būkite sargus, galima fizinė trauma. Liūtas, jausitės kiek nervingi, sunkiai seksis susikalbėti su pačiu savimi. Dar vakar pakankamai aiškios kelio gairės, šiandien nyksta rūke. Tai gali jūs paskatinti, kiek sulėtinti tempą ir vėl laikytis taisyklių. Kasgi laukia mergelių? Jūsų kraujas jau ima virti. Tikriausiai nesispirsite poreikiui leistis ieškoti nuotykių. Jei tai meilės nuotykiai, būkite atkaklus ir nepasiduokite išgirdę pirmąjį ne, juk žinote, ko norite ir kaip tai pasiekti. Svarstyklės, kruopščiai suplanuota dienotvarkė gali sugriauti keletas netikėtų kliūčių, teks ilgokai pasikankinti, ieškant optimalaus sprendimo. Įvertinkite savo galimybes ir nesidrovėkite paprašyti artimo bičiulio pagalbos. Skorpionas. Šiandien turite dovaną suburti žmonės bendrai veiklai. Neleiskite organizatoriaus sugebėjimams prapulti veltui. Būsite linkę bendrauti ir vadovauti tiek darbe, tiek vakarėlyje. Šaulys. Atmindamas jums padarytas nuoskaudas, vis dėlto nekurkite keršto planų. Jo labiau nesivelkite į svetimus kivirčius, kad ir artimiausių jums žmonių patikėjimus. Tikėkite, patys tarp savęs jie greičiau viską išsiaiškins. Ravėkite savo daržą. Kasgi laukia ožiaragių, tai kas akivaizdu jums, tai kitiems gali būti atradimas. Nebijokite pasirodyti nuobodus, kartodami jūsų manimų banales tiesas. Intelektualus pokalbis gali labai intriguojančiai persipinti su daug žadančių flirtų. Kasgi laukia vandenio, toliau dirbsite anksčiau pradėtą darbą. Bendra situacija dar nėra visiškai aiški, bet jau jaučiate, kad netrukus padėtis turėtų pasikeisti. Jums tai reikia suformuluoti esminius klausimus ir laukti, kokiegi bus atsakymai. Na ir informacija žuvims. Esminės daugelio dalykų priežastys pagaliau iškils į paviršių. Tikriausiai visa diena prabėgs jas besiaiškinant. Vis stiprėja noras kur nors į bent trumpam išvykti ar kitaip pakeisti aplinką.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos.
1: Na, o dabar tradiciškai apie maistą pakalbėkime. Šį rytą pasižiūrėsime, kągi patarė specialistai, jeigu norime nepriaugti svorio. Kągi turėtume valgyti. Pirmiausia, išskirkime obolius. Vieni geriausių rudeninių vaisių, kuriais verta papildyti kasdienį meniu. Juose mažai kalorijų, tačiau gausu vitaminų, mineralų ir ląstelienos. Oboliai padeda palaikyti kraujyje normalų cukraus kiekį ir malšina alkio jausmą. Patiekalų, kurių sudėtyje gali būti obolių pasirinkimas, irgi yra ypač didelis. Taip pat ekspertai išskiria cinamoną. Tai antioksidantų šaltinis, viduramžiais cinamonas laikytas elitiniu prieskoniu, kuriuo gardinti patiekalus galėjo sau leisti tik aristokratai. Jame gausu mangano, kalcio, geležies. Šis prieskonis prieskonis natūrali priemonė, malšinanti apetitą, mažinanti cukraus kiekį kraujyje, reguliuojanti insulino gamybą ir spartinanti metabolizmą. Reikėtų nepamiršti ir vanilės, ji gali padėti sumažinti suvartojamą cukraus kiekį. Ją galite gardinti ir kavą, pakaks vos žiupsnelio ir gėrimas bus saldus. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad nedidelis žiupsnelis vanilės slopina saldumynų norą. O gvazdikėliai irgi turėtų būti nepamiršti. Sezono vinis tai turėtų būti, be to, kad gvazdikėliai skatina riebalų skaidimą, neseniai atlikti tyrimai įrodė, kad jie gerina insulino gamybą antrojo tipo diabetu sergantiems žmonėms.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o kad diena tikrai būtų gera, pasigaminkime varškę įdarytus keptus obolius. Mums reikės 4 vidutinio dydžio obolių, 110 gramų liesos varškės, 2 valgomųjų šaukštų medaus, 1 arbatinis šaukštelis bus reikalingas oboliams ir 1 valgomasis šaukštas apliejimui. Reikės žiupsnelio vanilinio cukraus, žiupsnelio cinamono ir pusės nutarkuotos citrinos žievelės. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros. Obolius nuplaukite, nupjaukite viršūnėlės prie kotelio ir išskopkite, palikdami neplonas sieneles. Šonus subadykite šakute, kad kepdami oboliai nesusprogtų. Į dubenėlį sudėkite varškę, medų, vanilinį cukrų, cinamoną ir tarkuotą citrinos žievelę. Gerai išmaišykite, ištrenkite šakutę iki vientisos masės. Šią masę įdarykite obolius. Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 minutės, kol oboliai suminkštės. Obolius patiekite šiltus ir apipiltus skystu medumi. Taigi dar kartelį priminsime, kogi mums reikės varškę įdarytiems keptiems oboliams. Mums reikės be abejo obolių, 4 vidutinio dydžio, reikės 110 gramų liesos varškės, 2 valgomųjų šaukštų medaus, žiupsnelio vanilinio cukraus, žiupsnelio cinamono ir pusės citrinos nutarkuotos žievelės. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje lygiai 8:30 ir jie prasideda šeštadienio radio turgelis. Jau dabar galite skambinti mums į studiją telefono numeriu 0904 50 005 ir skelbti savo skelbimus. Pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0904 50 005. Labas rytas.
3: Labas rytas, žemaičiai trukdom.
4: Taip.
3: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir tai žmogui nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir kaina būtų 1290 € su pristatymu. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražaus savaitgalio visiems.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės, telefono numerį priminsime 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Liudas Širvintas, turim parduoti Lapočių mišką, parduodam prie ežero, ribojasi su ežeru, šalia vieškelis, 2 hektarai 28 avai, parduodam su žeme. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką, 94 metų laidos su kabina, 2400 motovalandą pravažiavius, turim dar padargus, vokiška šienapė 2 metrai, plūgas 2 vagų reguliuojamas, galima arti su viena vaga. Vieną vagą galima arti, turim taip pat pervežti malkams vienašės traktorinės priekavos rėmas, savo darbis, T40 stebulės. Taip pat dar turim parduoti obolių daržovių tarkavimą, mašiną elektrinę, yra trifazė, stipri galinga tarybinė laikų, gerai išlaikyta. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Metalinės pakopos yra 8 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir taip pat dar turim parduoti arklinį plūgą, 2 korpusų arkliam, gal kam reikalingas. Ir turim dar parduoti metalinį vežimą, metalinis vežimas yra vienkinkis su 6 tekiniais. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno, iš Rokų. Nu, turiu už simbolišką kainą moterišką dviratuką. Sėsti ir važiuoti tvarkingas. Ir mano telefonas 06 45 27 881.
0: Dėkojame Jums, geros dienos, linkime telefono numeris 06 45 27 881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Spalio 3 dieną kviečiame į vienos dienos kelionę Žemaitijos lobį, kupinį istorijos, paslapčių ir atradimų. Kelionės metu pamatysime unikalų aštuonračio muziejuką, aplankysime Nemakščių šventos mergelės Marijos Lurdą ir šventos Trejybės bažnyčią. Pabuvosime Kelmės dvare, sudalyvausime Kupustienės virimo festivalyje. Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau nei 400 metų menančia vienuolyno ansambliu ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, vienoje svarbiausių Lietuvos piligromystės vietų. Ir išvykstame iš Kauno ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių kelionių. Editos telefono numeris 06-15-31-630.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
6: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio Turgelis.
9: Perku.
10: Parduodu.
11: Dovanoju.
10: Atiduodu.
12: Tęsime radio turgelį, mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Labas rytas.
13: Labas rytas. Norėjau paskelbti skelbimuką. Perku varinius laidus, kabelius, atvykstu į vietą, pasijėmu. Telefonas 0670999923. Ačiū.
12: Ačiū Jums, geros dienos, linkime klausytojo telefono numeris 06 70 99 923.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtai, išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų sistemą degalams, supirštimo kolonėlę. Miško medų. Telefonas 06-20-322-94. Ačiū, gražaus jums šeštadienio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo iš Molėtų telefono numeris 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiavo automatiniais segmentiniais būtiniais pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys atveriamų ir nustumimų vartų automatiką elektrinės gervės automobiliams, taravams ir traktoriams gamintojus kompanija Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 84 20 06 68. Sėkmės jums ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame, linkime ir jums kuo geriausios dienos, gražaus savaitgalio. Gimtojo telefono numeris 06 84 20 06 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Taip.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius, tai Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25, T30 ar vakarietiško traktoriaus. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirkčiau seną motociklą Java iš keturatį ar žolės traktoriuką. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus likusi savaitgalį visiems. Iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33027 0674 33027. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
7: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutę. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pasiskelbsiu, tvarkingas vyras, ieško darbo. Kerpu gyvatūrę, pjaunu žolę, dar yra žolės. Ir pjaunu žolę, tvarkingas. Ir ieškau darbo pas ūkininką. Esu praktika prie gyvulių. Turiu traktorininkų teisės ir B kategoriją Klaipėdos rajone. Galime ir toliau. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone. Plikiai važiuoja autobusas, antras aukštas, visi patogumai, visos sąlygos geros. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Vytauto telefono numeris 06-709-990-11.

0: для нас.
1: Lieka šiek tiek daugiau nei 3 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad daugiau kaip 2 savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus Grifonas. Ginčijamose pietų Kinijos jūros vandenyse penktadienį Kinijos pakrančio apsaugos laivas taranavo vieną iš Filipinų žuvininkystės departamento laivų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upe. Šis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal. Tarnybos atstovas spaudai patvirtino, kad Rusijos pilietis į Lietuvą Nemuno atplaukė ketvirtadienio vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose. Po apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją. Savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Tokie penktadienį premjerui pristatyti siūlymai leistų savivaldai didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams, mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių bei per 500 karinės technikos vienetų pranešė kariuomenė pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Prancūzijos kraštutinės dešinės politikas Erikas Zumeras pareiškė ketinantis dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose, žadėdamas imtis griežtų priemonių imigrantų atžvilgių ir išsiųsti iš šalies bedarbius užsieniečius, net jei jie yra legalūs gyventojai. Jis įsitraukė į kovą tuo metu, kai žymiausia kraštutinės dešinės kandidatė Marine Le Pen tikisi, kad kitais metais, kai prezidentas Emmanuelis Macronas pasitrauks iš pareigų, jie turės geriausius šansus laimėti. Policija penktadienį pradėjo 100 migrantų perkelimą iš Seutos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti minės besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinių stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka 1700 žmonių. Ginčijamuose pietų Kinijos jūros vandenyse penktadienį Kinijos pakrančio apsaugos laivas taranavo vieną iš Filipinų žuvininkystės departamento laivų, pranešė Manilos pareigūnai. Incidentas įvyko netoli seklumos esančios ginčijamoje Spratlio salų grandinėje. Ši žuvimis gausi teritorija pastaraisiais metais nekartą tapo smurtiniu susirėmimu su Kinijos pakrančio apsaugos laivais vieta.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa nesėkmingai pradėjo kovas pirmą kartą vykstančiame Eurolygos super taurės turnyre. Abu Dabyje vykstančio turnyro pusfinalyje Fenerbahčė 90-92 nusileido Pirėjo Olimpiakos ekipai. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 9:05.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kokius darbus derėtų atlikti sode ir kaip tinkamai pasirūpinti vaismedžiais artėjant žiemai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovo Audriaus Sasnausko komentaras.
2: Ruduo tinkamas metas atnaujinti sodus ir praplėsti juose auginamų augalų sortimentą. Spalio mėnesį galima pasisodinti vaismedžių ir vaiskrūmių. Pūstelėjus šaltukui vaismedžiams pradės kenkti kiškirpelės. Jei sodas neaptvertas, o medeliai dar jauni, prieš žiemą juos būtinai apriškite. Tam geriausiai tinka drėgmės palus popierius eglišakis. Žinoma, Sodo reikmenų parduotuvėse galima įsigyti specialių apsaugų, skirtų uždėti ant medelių kamieno. Tačiau nei tvora, nei aprišalai neapsaugo vaismedžių nuo pelių. Jos dažniausiai veisiasi ir kenkia tuose soduose, kur gausų žolinės augmenijos. Todėl žemę aplink vaismedžius reiktų supurenti arba sekliai sukasti. Pelės dažniausiai apgraužia jaunų medelių šaknis ir šaknies kaklelį. Tai pažeistus vaismedžius labai sunku išgelbėti. Jei šių graužikų sode yra gausu, verta išdėlioti nuodus. Jos padėkitme netoli vaismedžių paukščiams neprieinamose vietose. Jei masalus pelės suėda, jų reikia pridėti daugiau. Ruduo yra tinkamas metas vaismedžius ir augakrūmus patręšti fosforo ir kalio trąšomis. Dabar rinkoje galima rasti kompleksines trąšas, kurių sudėtyje be šių elementų yra ir azoto, kalcio, magnio bei mikroelementų. Jei naudosime kompleksines trąšas, reikėtų rinktis tokias, kurių sudėtyje būtų kuo mažiau azoto, tai yra iki 5%. Tikriausiai daryti su nukritusiais lapais. Nukritusius vaismedžių lapus reiktų kompostuoti. Lapams krintant, rekomenduojama vaismedžius nupurkšti 5-7% karbamido tirpalo. Apipurškime tiek ant medžio kabančius, tiek nukritusius ant žemės lapus. Karbamidai yra azoto, kurio reikia lapus skaidantiems mikroorganizmams. Apipurkšti lapai greičiau pūva, todėl sode sumažėja ir lapose žiemojančių ligų sukėlėjų. Ar augalų rudenį laistyti nebereikia? Šiemet daugelį šalies vietovių dirvos yra sausos. Kai trūksta drėgmės, augalai gali būti jautresni šalčiams ir labiau nukentėti žiemos metu. Tokiomis aplinkybėmis net ir rudenį palieti vaismedžius naudinga. Labiausiai laistyti reikia seklę šaknų sistemą turinčius ir lengvose žemėse augančius augalus. Esant sausoms dirboms, labai svarbu palaistyti naujai pasodintus vaismedžius ir vaiskūnus. Šiuo atveju ne tik papildome dirvą drėgme, bet ir prigludiname ją prie šaknų, sudarydami palankesnės sąlygas augalams prigyti.
1: Sakė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės.
2: Prigludiname ją prie šaknų, sudarydami palankesnės sąlygas augalams prigyti.
1: Sakė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovas.

0: miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Ar duodu?
1: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
3: Lietuvoje 9

8:14, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, mūsų studijos telefono numeris 090 45 005, laukiam jūsų skambučio.

0: turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Kiuliai.
0: Taip.
1: Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza akiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303 platformai tentas, tepalas siurblys anša 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741855. Ačiū, gerų savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos. Klausytojas iš Šiaulių paskelbė savo skelbimą. Jo numeris 06741855.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos elektra dujos šalia. O, kaina sutartinė.
0: Uh-huh.
1: Dar ieškau mažo tambarinio šuniuko, foksterjero, špico ar pinčerio. O, ir dar dovanoju obolius įsiskinti patiems. Mano numeris dar pakartosiu 06-76-470-76.
0: Dėkojame jums, gražios dienos linkime. Napoleonas iš Panevėžio mums paskambino. Su juo susisieksite telefono numeriu 06-76-470-76.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Radviliškio rajono.
0: Taip.
1: Norėčiau paskelbti skelbimuką. Noriu parduoti dvi dujines. Vieną mažiau naudotą, kitą jau labiau naudotą. Būtų kaina sutartinė. Ir du balionus tuščius dujų. Paskui noriu dar parduoti šaldiklį nedidelį. Irgi mažai naudota. Kaina būtų sutartinė. Ir mano telefonas būtų 06-54-08-547. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos jums.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Radviliškio rajono telefono numeris 06-54-08-547.

0: Tariame dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambino Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodami lietuviški šiltnamiai, atvežam ir pastatom. Telefono numeris 06864060601. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, sėkmės, geros dienos linkime. Jono telefono numeris 06864060601.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
7: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
6: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
5: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Spalio 3 dieną kviečiame į vienos dienos kelionę Žemaitijos lobį, kupinį istorijos, paslapčių ir atradimų. Kelionės metu pamatysime unikalų aštuonračio muziejų, aplankysime Nemakščių šventos mergelės Marijos Lurdą, šventos Trejybos bažnyčią, pabuvosime Kelmės dvare, sudalyvausime Kopustienės virimo festivalyje, Tytuvėnuose susipažinsime su daugiau kaip 400 metų meninančio vienuolyno ansambliu ir dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Kelionę užbaigsime Šiluvoje, vienoje svarbiausių Lietuvos piligramystės vietų. Ir išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, sėkmės. Editos telefono numeris 06-15-31-630. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skambina?
2: Simonas.
0: Uh-huh.
2: Perkame visoje Lietuvoje visų markių transporto priemonės. Gali būti su defektais, su rudyje ar nebenaudojami. Taip pat perkame motociklus, traliukus automobiliams vežti. Kauno, Kėdainių, Raseinių rajonuose pasimėme tą pačią dieną, kitose pagal susitarimą. Telefono numeris 06-033-8337. Dėkui, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojo Simono telefono numeris 06-03-38-337. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Rūdų Žemaitėje.
0: Uh-huh.
3: Garžduose parduodam būtą vieną kambarį su visais baldais. Įrengta su duš kabina, tualetu. Yra karo duris. Garžduose. Klaipėdus gatvė, antram aukštė. Skubiai ir nebrangiai už 302 tūkstančius parduodam. Vieną kambarį būtą su visais patogumais. Ir norim pirkti sodą, Gargžduose, gyvenam, kad būtum, galėtum gyventi Gargžduose, nuo apie Gargždus 2-3 km. Ir siūlyt variantus, kokį gali telefonas mūsų 0612-35-8866, kartuoju telefonų numerį 0612-35-88 ir 6 galvo. Ačiū, geros dienos, geros šeštadienį.
0: Ačiū Jums, linkim sėkmės. Priminsime klausytojo iš Žemaitijos telefono numerį 06-12-35-8-86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūs trukdo klausytoje iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau skelbimų, kad parduodamas dviejų kambarių butas Kaune, Vilijampolės rajone. Skambinti turbūt būtų parduodamas su betarpininku ir yra dar žemės apie pusantro aro, gražus daržiukas savo reikmėm. Ir skambinti telefoniuku, jeigu kas sudomintų, 06-86-50-895. Labai dėkoju jums ir gražaus rudens.
0: Dėkojame jums, linkime jums taip pat viso ko geriausio. Priminsime klausytojos iš Kauno telefono numerį. Jeigu susidomėjote skelbimu, skambinkite 06-86-50-895.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos vienetų pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir Europinės iniciatyvos Global Gateway skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje projektus, skelbia užsienio reikalų ministerija. Ministerijoje veikia tarp institucinė Europos Sąjungos Global Gateway koordinacinė grupė. Saudo Arabijos eksportas per Bab al-Mandabo sąsiaurį tebėra smarkiai sutrikęs. Duomenys rodo, kad nuo rugpjūčio pradžios savaitinės Saudo Arabijos krovinių srautas nesiekia trečdalio šių metų 7 dienų vidurkio. Laivyba Bab al-Mandabo sąsiauriu sutriko po pastarojo meto husių laimėjimų Raudonosios jūros pakrantėje, o ypač smarkiai nukentėjo Saudo Arabijos eksportas. Ginčijamuose pietų Kinijos jūros vandenyse penktadienį Kinijos pakrančių apsaugos laivas taranavo vieną iš Filipinų žuvininkystės departamento laivų, pranešė Manilos pareigūnai. Incidentas įvyko netoli seklumos esančios Ginčijamoje Spratlio salų grandinėje. Šių žuvimis gausi teritorija pastaraisiais metais nekarta tapo smurtinių susirėmimų su Kinijos pakrančių apsaugos laivais vieta. Policija penktadienį pradėjo 100 migrantų perkelimą iš Sautos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti mines besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinio stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka 1700 žmonių.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa nesėkmingai pradėjo kovas pirmą kartą vykstančiame Eurolygos supertaurės turnyre. Abu Dabyje vykstančio turnyro pusfinalyje Fenerbahčė 90-92 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Kauno Žalgirio 2 komandoje artėjantį sezoną rungtyniaus Dovydas Jokštonis, Gabrielius Krivas, Dominikas Grunkis, taip pat Nojus Mištautas, Dominikas Urbonavičius, Titas Lavrinovič, Ignas Štombergas, Majus Bulanovas, Stenas Markusas Adomsonas, taip pat Martynas Barzdaitis, Emils Steckis, Kristupas Sabeckis ir Jokūbas Kukta prie komandos vairo artėjantį sezoną stos Kaspars Vecvagars, o jam talkins Tadas Klimavičius. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 9:35 minutės.
1: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
2: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. Valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti, ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug, daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglį. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug. Mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu einant į mišką nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus. Ir vengiam rinktų grybų vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi, žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders

0: atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9:45, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiasi ir radio turgelis, studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
1: Čia Bašramutė iš Kauno rajono.
0: Klausom.
1: Čia dovanojama yra sklype 94 saugusios pušys. Norėčiau, kad kas pasiimtų ar malkom, kam nors naudot. Ir jos noriu, kad sklypo išsirautų ir su šaknėmi ir su šakom įsivežtų malkom. Išvalyt norėčiau sklypą. Ir mano bus numeris 06-51-82-654.
0: Ačiū Jums, gražios dienos linkime. Ramutės telefono numeris 06-51-82-654.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Marijampolėje parduodamas viengulis miegamas fotelis. Ir taip pat parduodami du elektriniai paspirtukai. Skambinti 06-30-89-379. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, gražaus savaitgalio linkime. Telefono numeris 06-30-89-379.

0: Labas rytas. Labas rytas. Kas paskambino mums?
1: Labą dieną, paskambino klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Kaune yra parduodama siuvimo mašina spintelė. Tai yra už sutartinę kainą. Ir mano telefonas Kaune būtų 06715588877. Labai dėkuoju už skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės linkime, klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 71 58 88 7.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
7: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime.
7: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Klausy, o ku tu darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: A tada aš arabas.
0: Arabas. Nu, arabas tai arabas.
2: Aš turiu dvi merginas, tai gėlės.
3: Tariam labas rytas.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino mums?
4: Paskambinom iš Šventosios. Aloizas toks. Noriu parduoti sklypą šventoje, 9 arus, namų valdos. Į mano telefono numeris būtų 06-2-2-1-8-4.
3: Per mažai skaičių dar kartelį pakartokit telefono numerį.
4: 06-2-2. Gerai, kai tu matau atsiklausyti. 2-2-18-1. Oi, atsiprašau, susirikau kažkui. 06-18-2-2-1-8-4. O dabar turėtų būti.
3: Gerai, dėkojame Jums, gražios dienos linkime. 06-18-2-2-1-8-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, aš paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują mėgamo vokišką katino guolį. Telefonas 06-79-03711. Ir klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-3580. Ir ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame jums, geros dienos linkime klausytojos iš Palangos telefono numerį 06-79-03-711. Kitas telefono numeris 06-78-735-80.

0: Turime dar vieną skambutį, tariam labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom skelbimo, kasgi mums paskambino?
1: Kauno miesto centre parduodam namo dalis. Yra per du aukštus eina, pirmas ir antras aukštus. Ir telefonas 2065-04 ir dar 869-925-315.
0: Dėkojame, linkime gražios dienos, priminsime abu telefono numerius, taigi telefono numeris 2065-04, Kauno kodas 037 arba mobilusis 06-99-253-15. Dar kartelį pakartosiu telefono numerius 2065-04, Kauno miesto kodas 037. Na, o jeigu mobiliuoju norite susisiekti, numeris štai toks 06-99-253-15.
2: Geros dienos!
0: Štai taip greitai prabėgo laikas skirtas radio turgeliu ir laidai geros dienos. Na, tiesa, radio turgelis, galima sakyti, tęsis ir toliau, nes po 10 valandos žinių eteryje prasidės laida savaitgalius su puku. Ir tos laidos metu taip pat lauksime jūsų skambučių su skelbimais tuo pačiu telefono numeriu. Bet, kaip ir minėjau, 10 valandą naujausios žinios. Po žinių laida savaitgalius su puku. Linkime visiems gražaus jaukaus šeštadienio puikio nuotaikos, na ir kad viskas šią dieną sektųsi. Tad būkit laimingi. Iki.
2: Geros dienos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir europinės iniciatyvos Global Gateway skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje projektus, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerijoje veikia tarp institucinė ES koordinacinė grupė. Nuo spalio transporto priemonių savininkams teks mokėti ir už internetu išduodamą savininko deklaravimo kodą. Iki šiol už jo išdavimą tekdavo mokėti tik fiziškai į regitros padalinį atvykusiems asmenims. Regitros padalinyje už įgyjimo deklaracijos, perleidimo užsieniečių deklaracijos, perleidimo sunaikinimo įmoniai deklaracijos ir anuliavimo deklaracijos pildymui ir pateikimui buvo taikomas 4,20 € mokestis. Jis išlieka ir dabar nuo spalio pirmosios dienos kainodara nesikeičia. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teigia, kad ant pastato sostinės naujamiestyje Ševčenkos gatvėje esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėtų statybos darbų per patikrinimą nenustatyta. Kaip teigia skaitytojas, ant naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado daugiau nei 223 kvadratinių metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas 3 kambarių butas su pirtimi ir baseinu. Saudo Arabijos eksportas per Bab al-Mandabo sąsiaurį tebėra smarkiai sutrikęs, duomenys rodo, kad nuo rugpjūčio pradžios savaitinis Saudo Arabijos krovinių srautas nesiekė trečdalio šių metų 7 dienų vidurkio. Laivyba Bab al-Mandabo sąsiauriu sutriko po pastarojo meto husių laimėjimų Raudonosios jūros pakrantėje, o ypač smarkiai nukentėjo Saudo Arabijos eksportas. Kremliaus specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ir Vokietijos kraštutiniųjų dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai vadovybė ketina jau kovo mėnesį surengti susitikimą, kad aptartų galimą rusiškų dujų tiekimo šią ES šalį atnaujinimą. Apie tai penktadienį pranešė ukrainiečių portalas, remdamasis naujienų agentūros Reuters pranešimu. Partija sulaukė populiarumo pasinaudodama visuomenės nuotaikomis susijusiomis su didėjančiu susirūpinimu dėl migracijos tuo metu, kai didžiausios Europos ekonomikos augimas stringa. Partija taip pat ragina mažinti pagalbą Ukrainai ir atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužo. Gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą. Apie tai rašo leidinys European Pravda, remdamasis Moldovos policijos informacija. Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime Moldovos sostinės priemiestyje.
1: Sportas.
0: Draugiškose rungtynėse Kėdainių Nevėžio ekipa išvykoje 87-90 nusileido Europos taurėje rungtyniausiančiai Rygos Zeli komandai, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius ir žaidžia Martynas Varnas. Varnas per 23 minutės pelnė 14 taškų, sugrėbė 3 kamolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovų metimą, išprovokavo pražangą, kartą suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus gana ramus, vietomis trumpai palis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o daugiau saulės numatoma pietiniuose rajonuose. Šeštadienį pūs pietvakarių krypties vėjas, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šeštadienį sieks 17-22 laipsnių. Šilumos. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
2: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus Sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių, mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra iš tiesų pavojinga situacija, kuomet slydimas paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidus keliai. Tai nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar netgi išryje iškristi kai kur snaigės, dieną šilti, išviesti saulę ar lytį. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali pakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelią tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau

0: aprūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir saugių kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę. O dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130.

0: ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
1: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
0: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, dar kartelį tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalis su Pūku, sveikiname visus su gražiu rudenišku savaitgaliu. Linkime geros nuotaikos, jeigu turite progų švęsti, tai gražių švenčių jums palinkėsim. Šiandien savo vardo dieną mini Arnulfas Januarijus, taip pat Girvinas, Vytė, Vilhelmina ir Vilė. Norėtume priminti, kad šiandien minima ir miškininko diena, tad visus miškininkus dar kartelis sveikiname. Visiems geros sveikatos, geros nuotaikos ir gražių, gražių rudens dienų. O aš laukiu jūsų skambučio. Studijos numeris 0904 50 05. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus. Galite taip pat ir rubrikoje Suraski mane paskelbti savo pažinčių žinutę. Taigi, laukiu skambučio.

0: Turime skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, šitas skambino klausytojas Palangos, parduoda naują vokišką katino guolį, mėgamo katino guolį, telefonas 06-79-07-11. Ir antras kelbimas, klausytojas iš Palangos, parduoda naują vokišką mikrobangų krosnelę, telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Mūsų klausytoja paskelbė du skelbimus, taigi abu telefono numerius pakartosime. 06-79-03-711. Kitas telefono numeris 06-78-735-80.
2: Reklama. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370-313-60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia klausytojas iš Kauno, Rokų.
0: Taip.
1: Turiu geram stovį moterišką dviratį, sėdi ir važiuoji, noriu parduoti. Mano telefonas 06-45-27-881. Laukiam skambučio, ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Joms, linkime sėkmės ir gražaus rudens. Klausytojas iš Kauno paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite 06-45-27-881.

Ką tik mums skambino klausytoja, kuri prašė priminti vieną telefono numerį, taigi priminsim ir patį skelbimą. Klausytoja iš Kauno parduoda namo dalį Kauno centre, daugiau informacijos 06 99 253 15. 06 99 253 15. Mėlėjai, jeigu jūs nespėjote užsirašyti paskelbto skelbimo telefono numerio, arba galbūt išgirdote jums patikusią pažinčių žinutę, norite sužinoti daugiau informacijos, drąsiai skambinkite, padėsime, kuo galėsime. Studijos numeris 090 45 005.

0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
1: Neprašau tave. Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
2: Labą rytą, laba diena. Žemaitijai trukdu. Čia prie Klaipėdos parduodam sodą namą už 120 kvadratų, gyvenam kažkur 80 kvadratų ir 5 kilometrai nuo Klaipėdos. Skubiai nebrangiai parduodam mūrinį namą, raudonų plytų ir duš kabina, tualetas, centralinis šildymas. Mūsų skubiai nebrangiai. Mūsų telefonas paskambinti 5 kilometrai iki Klaipėdos važiuoti. Ir mūsų telefonas 06 98 236 46. Kartuoju telefono numerį 06 98 236 46. Laukim skambučių.
1: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Telefono numeris 06 98 236 46.

0: Tariam, labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, skambina Algis iš Marijampolės savivaldybės. Parduodu povos, yra 2 antramečiai ir 4 šimečiai. Mano telefonas 06-85-21-545. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Mūsų klausytojo Olga telefono numeris 06-85-215-45.

0: Tariam dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Laba diena. Marijampolėje parduodamas mažai naudotas elektrinis paspirtukas. Skambinti +370 689 495 658. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Mums skambino klausytoja iš Marijampolės, su ja susisieksite numeriu 06 89 496 58.
2: Savaitgalis su Puku. Reklama. Ryte energijos užtenka, o po pietų jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Aš norėčiau, nenugirdau, ką parduoda žmogus, tik skambina telefonu 06945278881.
0: Čia moteriškas dviratis yra parduodamas Kaune. Vyriškis parduoda moterišką dviratį, dar kartelį pakartosim 06 45 27 88 81.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambina Onutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori, pastatomas, turiu tris spintelės. Rūdos spalvos ir baltos spalvos. Dar kitas spintutės su ratukais yra. Turiu labai didelį gražų meškiną. Žmogaus ūgio. 25 eurai. Ažuolinį stalą ir dvi kėdės. 50 eurų. Dovanoju sėdmaišius. Gali tik atvažiuot pasimti. Ir dar galiu padovanot truputį obuolių. Gyvenu Kaune, Šilainiuose.
0: Taip.
1: Ir mano telefonas būtų 068-373-715. Dėkoju.
0: Ačiū Jums, gražaus savaitgalio linkime, klausytojos iš Kauno telefono numeris 06-83-73-715.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: O kas gi dabar mums paskambino? Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, Jonas iš Utenos.
0: Taip, klausom.
1: Turiu parduoti linijką, bričką, naujai atremontuotą. Atremontuotą arklį ves kirkinkį su visais kinkimo padargais.
0: Aha.
1: Ir tada turiu smulkintuvą, mulčiuotuvą lenkišką parduoti. Savadarbį smulkintuvą diskinį. Čia prie mažagabaryčių traktoriukų. Ir turiu zeimerį, malkom pjauti. Diskinį zeimerį, svariklis 4 kW.
0: Taip.
1: Mano numeris 0 6 8 7 1 0 6 5 0.
0: Ačiū Jums, geros dienos, gražaus savaitgalio. Klausytojas Jonas iš Utenos paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite 06 87 1 0 6 5 0.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na, va, žvelgiu į Lietuvos orų žemėlapį, na, ir nieko labai blogo jame nematau. Na, tiesa, Klaipėdoje šiuo metu yra šiek tiek kritulių lyja, o visoje kitoje Lietuvos dalyje, na, tiek šiaurėje, tiek pietuose, tiek rytuose lietaus nėra, kurgi šiuo metu karaliauja saulė, saulė Lazdijuose, Vilniuje ir Biržuose. Šiek tiek saulės yra Kybartuose, Dotnuvoje, Utenoje, na, tiesa, Kaune. Irgi saulės kraštelį lopinėlį galim pamatyti. Kiekgi termometrai šiuo metu rodo, tai šiuo metu Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje 15 laipsnių šilumos, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Telšiuose taip pat 14, Biržuose irgi 14, o tuo tarpu Nidoje aukščiausia temperatūra šiuo metu visoje šalyje 16 laipsnių šilumos.

0: Malonu sulaukti jūsų skambučio, tariam dar vieną labą dieną. Klausom
1: labą
0: jūs.
1: Dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Čia toksai Bronius iš Kaunų skambinu.
0: Klausom.
1: Norėčiau parduoti blokelius senus bitukų gamybos visam namui užtektų. Čia, kaip sakyt, nu, neapdailos, aišku, bet juodo mūrų.
0: Taip.
1: Parduoti norėčiau. Ir norėčiau parduoti dar šitą, kaip jisai vadinasi, velnės pamiršau. Alijošių. Alijošių 6-5 metai maždaug vaistam, jeigu kam reiktų. Ir mano būtų telefonas 06-50-92-199. Ačiū labai.
0: Dėkojame Joms, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas. Taigi priminsime klausytojo Broniaus iš Kauno telefono numerį 06-50-92-199.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
5: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
6: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:56, jau visai netrukus girdėsite 11 valandos žinias, juose pakalbėsime apie tai, kad energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių jie gali būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Prancūzijos prezidentas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja.
0: Savaitgalis su Pūku.

Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Energetikos ministerijos vertinimų Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių brandulinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Kaip penktadienį paskelbė ministerija, politinis sprendimas dėl to galėtų būti priimtas jau 2028 metų pirmąjį pusmetį.

0: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teigia, kad ant pastato sostinės naujamiestyje Ševčenkos gatvėje esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėto statybos darbų per patikrinimą nenustatyta. Kaip teigia skaitytojai, ant naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado 223 kvadratinių metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas 3 kambarių butas su pirtimi ir baseinu. Nuo spalio transporto priemonių savininkams teks mokėti ir už internetu išduodamą savininko deklaravimo kodą. Iki šiol už jo išdavimą tekdavo mokėti tik fiziškai į regitros padalinį atvykusiems asmenims. Regitros padalinyje už įgyjimo deklaracijos, perleidimo užsieniečiui deklaracijos, perleidimo sunaikinimo įmoniai deklaracijos ir anuliavimo deklaracijos pildymui ir pateikimui buvo taikomas 4,20 eurų mokestis, jis išlieka ir dabar. Nuo spalio pirmosios dienos kainodara nesikeičia. Kremliaus specialusis pasiuntinys ir Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai vadovybė ketina jau kovo mėnesį surengti susitikimą, kad aptartų galimą rusiškų dujų tiekimo šiai ES šalį atnaujinimą. Apie tai penktadienį pranešė ukrainiečių portalas, remdamasis naujienų agentūros Reuters pranešimu. Partija sulaukė populiarumo pasinaudodama visuomenės nuotaikomis susijusiomis su didėjančiu susirūpinimu dėl migracijos tuo metu, kai didžiausios Europos ekonomikos augimas stringa. Partija taip pat ragina mažinti pagalbą Ukrainai ir atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužų, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą. Apie tai rašo leidinys European Pravda, remdamasis Moldovos policijos informacija. Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime Moldovos sostinės priemiestyje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos hibridinių atakų. Prancūzijos vidaus reikalų ministras susitiko su regionų prefektais, kad sustiprintų budrumą reaguojant į Rusijos hibridinės atakas, sakė Macronas po susitikimo su kandidatais į prezidentus ir partijų lyderiais prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Buvęs Vilniaus ryto legionierius Markusas Fosteris pataikė metimą su sirena ir išplėšė pergalę draugiškose rungtynėse. Fosterio atstovaujama Salonikų PAOK Atėnuose vykstančio draugiško turnyro pusfinalyje 199 nugalėjo Belgrado Partizan ekipą. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11:05.
1: Dienos komentaras. Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsamiau vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
2: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar pakštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada lietė daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Suaugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundes, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai, tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūk.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų ir 13 minučių eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Primenu, kad šiandien miškininko diena, šios dienos varduvininkai Arnulfas Januarijus Girvinas, taip pat Vytė Vilhelmina ir Vilė. Šiandien yra rugsėjo 19 diena, na, o mėnulis priešpilnyje šiuo metu, 8 mėnulio diena, kokiagi šios dienos citata, blogas darbas garsiai aidė.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime skambutį, tarim laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodami lietuviški šiltnamį, atvežam ir pastatom. Dirbame visoje Lietuvoje. Telefono numeris 06-86-40-601. Ačiū.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Jono telefono numeris 06-86-40-601.
2: Savaitgalis su Puku.
3: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau paduoti skelbinuką, susipažinti.
0: Uh-huh.
1: Tai būtų Kauno apskritis, senjoras, ieško senjorus gyvenimui, nu, bendravimui. Esu vairuojantis, negerintis, gyvenantis vienas.
0: Taip.
1: Ir man būtų telefoniukas 06 83 54 330. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių palinkėsim. Klausytojas iš Kauno apskrities nori susipažinti, jo telefono numeris 06 83 54 330.
2: Suraskite mane.
3: Reklama.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi Jums dovanų. Net 3 mėnesius Jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Štai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną, aš paskambinu klausytojų iš Palangos. Klausytojų iš Palangos skubiai parduoda naują vokišką katino miegamo guolį ir naują mikrobangų krosnelę vokišką. Naują. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Priminsime telefono numerį 06-78-03-711. Dar kartelį pakartosiu. 06-79-03-711.

0: štai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom.
1: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-466-508-6.
0: Dėkojame jums, geros dienos, gražių pažinčių. Klausytojo iš vidurio Lietuvos telefono numeris 06-466-550-86.

0: Radio stotis Kukas. Likite įsijungę.
1: Tariam dar vieną labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Kukas.
1: Taip, taip.
2: Atsiprašau, didelę prašau, tūkstantį kartų prašau dar. Kad būkus rodėje leitom. Skauts, jau skambinau du kartus jums.
1: Uh-huh. Na, mūsų techninė komanda sprendžia turbūt problemas, nes jau yra pranešta, jau tikrai kalbėjom ir su techniniu personalu, yra sprendžiama situacija jūsų regione, tikėkimės viskas bus gerai, greitų metu galėsite vėl girdėti radijo stotį Pūkas.

Priminsime, kad mūsų klausytoja ryte skelbė skelbimą radio turgelyje ir prašė dar kartelį pakartoti. Na, pakartosim. Šiaip dažniausiai nekartojam, bet pakartosim skelbimą. Klausytoja iš Kauno parduoda namo dalį Kauno miesto centre, Mackevičiaus gatvėje. Jeigu susidomėjote, daugiau informacijos galite sužinoti 06 99 253 15. 06 99 253 15.

Visai netrukus jau po minutės girdėsite trumpąsias žinias. Švedijos parlamento pirmininkas pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai formuoti vyriausybę.

0: Labadiena, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmosios dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti ir jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti jau 2038 metais. Kaip penktadienį paskelbė ministerija, politinis sprendimas dėl to galėtų būti priimtas jau 2028 metų pirmąjį pusmetį. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos hibridinių atakų. Prancūzijos vidaus reikalų ministras susitiko su regionų prefektais, kad sustiprintų budrumą reaguojant į Rusijos hibridinės atakas, sakė Macronas po susitikimo su kandidatais į prezidentus ir partijų lyderiais prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratijai Magdalenai Anderson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų nugalėtoja Anderson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tarptautinės atominės energetikos agentūros duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. Pranešta, kad Tatena buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė, tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. Tatena generalinis direktorius Rafaelis Grosis dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduoliniai saugai ir todėl yra nepriimtinos.
1: Sportas.
0: Tritaškis varžoves baudusi Justė Jocytė šįryt YNBA lygoje sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes. Jocytės atstovaujama Golden State Walkers komanda 82-66 nugalėjo Portlando Fire ekipą. Daugiau nei 17 minučių rungtyniavusi lietuvė įmetė 9 taškus, atkovojo 2 kamolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Ankstesnis krepšininkės karjeros taškų rekordas buvo 8. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis, dieną kai kur lis smarkiai galima perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 34 minutės.
1: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
2: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmiestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas greitis anksti ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triuku, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, beje, pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamos tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiems automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
2: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037. Numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:44, eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiame jūsų skambučių. Jeigu norite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, susipažinti, skambinkite 0900 45 005. Labą dieną.
2: Labą dieną. Čia paskambinu klausytoje iš Plangos. Klausytoje iš Plangos skubi parduoda naują vokišką katino mėgamo guolį ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
1: Priminsime telefono numerį, dėkojame klausytojai už skambutį. 06-79-03-711.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną. Parduodu du sklypus. Vienas Radviliškio rajone, Grinkiškiai. Sklypas 42 į 3 plotas. Paskui didelis pamatas sklypė dideliam namui. Ir paskui kitą sklypą Bubių seniūnijai Meškiai kaimas. Prie pat ežeras galim tiesiog, keletą žingsnių nusileisti iki ežerą. Jo paskui Šiauliuose parduodu pramonės gatvėje netoli Pabalių turgus, strateginė vieta, medinį namą. Prie namą dar 7 arai žemės. Prie centrinio turgų parduodu kambarį 12 kvadratų, bendrabutį kambarys ir remontas ir maži mokesčiai žiemą. Į mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū ir gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio, mūsų klausytoja paskelbė savo skelbimą, galite jai paskambinti ir pasiteirauti, jeigu sudomino paskelbti skelbimai 06 50 01 644.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Noriu paprašyti, kad pakartotumėt šio ryto numerį pasimatymo ten 8-4-6, aš nespėjau ten užsirašyti.
0: Koks numeris? Ponė, pritildykit radio imtuvą, negalim susišnekėti.
1: Vakaro 382 iš registracijos knygos.
0: 382 numeris, ar ne? Nepadėkit ragelio, labai sunku susišnekėti su mūsų klausytoja, pabandysim išsiaiškinti netiesioginėme eteryje.

0: Labai diena, eteryje 12 valandos žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmosios dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams ar išplėstinės praktikos slaugytojams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 31 migrantą, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekė 1002. Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinės programėlės atsisiuntimo augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Tuomet dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6000 vartotojų. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratijai Magdalenai Anderson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų nugalėtoja Anderson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tarptautinės atominės energetikos agentūros Tatenos duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. Pranešta, kad Tatena buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė. Tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. Tatenos generalinis direktorius Rafaelis Grosis dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduoliniai saugai ir todėl yra nepriimtinos. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas interviu MTV paragino šalies gyventojus morališkai pasirengti galimiems sabotažo aktams, rašo šalies visuomeninis transliuotojas. Jis taip pat patarė būti pasirengusiems, kad į šalies teritoriją gali įskristi dronai. Nuo metų pradžios Suomijoje nukrito 4 tokie orlaiviai. Pasak Stubo, kalbama ne tik apie įprastą karą Ukrainoje, bet ir apie hibridinį konfliktą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus ir nepateikdamas konkrečių pavyzdžių apkaltino šias žiniasklaidos priemonės, skelbiant prasimanimus ir melą. Trumpas pridūrė, kad vėliau toks draudimas bus taikomas ir kitoms, anot jo, melagingas naujienas skelbiančioms žiniasklaidos priemonėms, tačiau neatskleidė kurioms.
1: Sportas.
0: Tritaškiais varžoves baudusi Justė Jocytė šįryt NBA lygoje sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes. Jocytės atstovaujama Golden State Walkers komanda 82-66 nugalėjo Portlando Fire ekipą. Daugiau nei 17 minučių rungtyniavusi lietuvė įmetė 9 taškus, atkovojo 2 kamolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Ankstesnis krepšininkės karjeros taškų rekordas buvo 8. Ir pranešimas apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima per kūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
2: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimai, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbę dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautų ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seseriai. Pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas.

0: jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
1: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders

0: privers jūs dainuot.
1: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę. O dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
3: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
2: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
4: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijos stoties.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 20 minučių eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Jeigu norite šią dieną pasveikinti artimuosius, paskelbti skelbimą, perduoti linkėjimus, pasiteirauti paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio arba savo pažinčių žinutę paskelbti, skambinkite drąsiai mums į studiją 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučio.

0: Tariame laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Noriu susipažinti.
0: Taip.
1: Esu iš Šiaulių apskritį. Rimtai draugystėj. Taip laukia vien skambučių. Žinučių neatsakau. Turi įvalidumą. Ir kaip aš paskelbiu, pasakau, kad turiu įvalidumą, nenorit jūsų susipažinti su mane.
0: Savo telefono numerį pasakykit, gerai.
1: Man metų yra 49.
0: Uh-huh.
1: O numeris 06032 08 97.
0: Ačiū, linkime gražių pažinčių. Taigi, klausytojas iš Šiaulių paskelbė savo pažinčių žinote. Telefono numeris 06032 08 97.
2: Suraski mane. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 06137960 7. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
4: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapočių mišką su žeme. Parduodam 2 hektarai 28 arai. Ribojasi su ežeru, vieškeliu, rytinė pusė upelis teko, vakarinė ūkininko žemė. Taip pat turim parduoti T25A traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, jo padangas galinės yra mažesnis, bet platesnis, labai geras pravažiamumas miške. Yra originalas, kol kas vidus niek neremontuota, tik tai paviršutiniai remontai. Galim parduoti su padargais, padargai būtų vokiška šenapė 2 metrai pločio. Klugas dviejų korpusų reguliuojamas, galima vienu korpusu arti, taip pat malkams pervežti vežimėlį turim, vienašį, savadarbis su T40 stebulėmis, taip pat turim dar parduoti obolių tarkavimą, obolių daržovių tarkavimą mašiną, yra elektrinė trifazė, taip pat turim sultims spausti ir dėžę žalinę, taip pat padovanotume dar. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Pakopos yra metalinės, naujos laiptams pakopos, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir turim dar arklinį plūgą, dvi kinkį arklinį plūgą, senovinis plūgas yra. Ir turim dar parduoti vienkinkį vežimą su tekiniais. Tekiniai yra 6, o metalinis vežimas, kaladės yra metalinis. Mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už printų skelbimą, tai malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Taigi Liudo telefono numeris 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labai diena.
1: Labai diena.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas Žemaitijus.
0: Taip.
1: Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen Tauran ir Šaranui ir Ford Galaxui. Parduodu bagažinės sertinius, tinka Volkswagenui ir Audi. Nauja akumuliatorių. Parduodu automobilį Hyundai Tucson, benzinas elektra 2022 metų. Telefonas 06-02-53535. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio, gražaus rudens. Mūsų klausytojas iš Žemaitijos paskelbė savo skelbimą, jo telefono numerį pakartosime. 06-02-53535.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Esu iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau susipažinti su vyriškiu maždaug nuo 63 iki 73 metų. Tam tarpe be žalingų įpročių būtų gerai, kad vairuotų, nevairuos, tai nevairuos. Tokiu tvarkingu ir gražiem santykiam, rimtiem santykiam. Norėčiau, kad neskambėtų iš toli labai, kadangi nu nerealu bendrauti, o šiaip netoli Kauno kažkur tai. Ačiū labai. Sėkmės, laukiu skambučių.
0: Telefono numeris.
1: Oi, 06-32-30-208.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių, linkime klausytoje iš Kauno paskelbė savo pažinčių žinutę, jos telefono numeris 06-32-30-208.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 45 minutės, šiek tiek išsamiau apie artimiausių dienų orus pakalbėkime. Sekmadienio naktį daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima per kūnyje, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis. Pirmadienį protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus, galima per kūniją, vėjas pietvakarių vakarų, dieną vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 9-14, dieną 13-18 laipsnių šilumos. O štai antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 5-10, pajūryje 11-13, dieną bus 14-19 laipsnių šilumos. Kokiagi hidrologinė situacija šalyje, taigi rugsėjo 18-osios dienos duomenimis didžiojoje šalies dalyje buvo stebimas nedidelis vandens lygio sviravimas iki 10 cm per parą. Žemesnis kritimas iki 20 cm fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žemesnis kilimas iki 28 cm Akmenoje Danijoje ties Kretinga. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia nuo 10 iki 19, ežeruose 15-17, Kuršių mariose 16-17, Baltijos jūroje 17 laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
6: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Eigulių mikrorajone nuomojamas 2 kambarių butas antrame aukšte. Telefonas būtų 012-02-959.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 12 02 959.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlėjai, laida Savaitgaliu su Pūku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Gražaus, jaukaus, mielo likusio savaitgalio.

0: Labadiena, eteryje 13 valandos žinios. Daliai visuomenės piktinantis pavojingų elektrinio transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių, važiavimų viešuose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinio transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrinės triratės ar keturratės transporto mikrojudumo, priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Du trečdaliai apklausų suaugusiųjų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų rodo naujausia atlikta apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodė, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktu tyrimu 7% punktais sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepa taip teigia manantis 34% respondentų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 31 migrantą, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Užsienio reikalų ministras Vašingtone susitiko su JAV nacionalinio saugumo tarybos vyresniuoju direktoriumi pasaulinių tiekimo grandinių klausimams Davido Koplio. Aptarė kritinių mineralų, technologijų tiekimo grandinių ir ekonominio saugumo klausimus. Susitikimo metu Budrys pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis kritinių mineralų srityje ir ketina prisijungti prie Pakselica deklaracijos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti keleivių oro linijų įgulų, oro uosto personalo ir orlaivių saugumą priduriama jame. Pranešime nurodoma pastebėtų įrenginių kilmė. Oro uostas teigia, kad toliau stebi situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė sudaręs susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai įsteigti bazę šioje Arkties teritorijoje. 2025 metais sausį grįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas nekartą tvirtino, kad dėl strateginių priežasčių Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją. Tokie pareiškimai kėlė nerimą NATO sąjungininkei Danijai ir sulaukė griežto alijanso pasipriešinimo. Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą. Platformoje X pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė. Ji pridūrė, kad pagal nustatytas procedūras vadovybė per oro operacijų centrą oro komponento vadovybę pasitelkė turimas būtinas pajėgas bei priemonės.
1: Sportas.
0: Šiomis dienomis Uhane, Kinijoje vyksta pasaulio 3-3 jaunimo krepšinio čempionatas, kuriame be pralaimėjimų žygiuoja Lietuvos rinktinė. Šeštadienį ryte lietuviai ketvirtfinalyje 21-17 patiesė Naujosios Zelandijos komandą. Pergalingose rungtynėse Kajus Leliukas pelnė 8 taškus, Rokas Jucys įmetė 6 taškus, Nojus Vaivada pasižymėjo 5, o Paulius Vilutis pridėjo 2 taškus. Tautvydo Sabonio treniruojami Londono Lions pergalingai pradėjo Didžiosios Britanijos čempionatą. Londono klubas išvykoje 80-78 palaužė Bristolio Flyers. Sekmadienį į šalį atkeliaus Skandinavijoje susidaręs ciklonas, todėl daugelyje rajonų protarpiais palis dieną, kai kur lietus bus smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas išliks gana stiprus, pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje taip pat 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o rytoj dieną 17-22 laipsniai.
1: Dienos komentaras. Diskiniai maitinimo elementai, naudojami būtiniuose prietaisuose, gali būti rimtų sužalojimų ir net mirčių priežastis. Apie diskinių elementų sukeliamą pavojų ir būdus siekiant išgelbėti vaikų gyvybės, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermukovič komentare.
2: Diskiniai elementai yra nedideli monetos dydžio elementai naudojami tokiuose prietaisuose kaip distancinio valdymo pulteliai, įvairūs žaidimai, žaislai, termometrai, sveikinimo atvirukai ir panašiai. Kai kuriuose daiktuose elementų skyrių dangteliai gali būti lengvai atidaromi ir vaikas gali lengvai jos pasiekti, lengvai išimti elementus, todėl jie gali būti ypač pavojingi vaikų sveikatai. Prarytas diskinis elementas susiliečia su seilėmis ir dėl to vyksta cheminė reakcija, kuri gali sukelti rimtus vidinius nudegimus. Tai lemia sunkius sužalojimus arba net mirti. Didžiausia pavojų ličio jono elementai kelia juos prarijus. Kalbant apie pačius simptomus, kai vaikas praryja diskinį elementą, akivaizdžių iš karto matomų simptomų dažnai nėra. Tokiomis aplinkybėmis galite pastebėti, kad vaikas kažko užspringo, jis jaučia skausmą krūtinėje, pradeda kosėti ar triukšmingai kvepuoti. Galbūt jam net kraujuoja nosis, burna ar jis karščiuoja. Jei įtarėte, kad vaikas praryja diskinį elementą, tai nedelsia, nuveškite į ligoninę, į skubios pagalbos skyrių. Siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų pavojų, diskinius elementus ir juos turinčius prietaisus patariame laikyti vaikam nepasiekiamoje vietoje. Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų paimti elementų ir atidaryti jų iš pakuočių. Taip pat patikrinkite, ar skyriai, kur yra dedami tie diskiniai elementai, neatsidaro lengvai. Naudotus diskinius elementus iš karto išmeskite į tam skirtas surinkimo vietas, kadangi net išeikvoti jie gali būti pavojingi. Jei vaikas prarijo arba galėjo praryti diskinį elementą, kaip ir minėjom, nedelsiant kreiptis reikėtų į skubiosios pagalbos skyrių, vaikui nereikėtų siūlyti, valgyti, gerti, taip pat nereikėtų skatinti vėmimo. Jei išsaugojate originalią gaminio pakuotę arba prietaisą su elementu, būtinai parodykite juos gydytojai, kad jis galėtų lengviau atpažinti tiek elemento tipą, tiek cheminės medžiagas.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermukovič.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująją ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alytaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Šį mėnesį gintarinė.

0: ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija.
1: Netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu

kūrimote luma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu...

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2500 šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormūzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Apie tvirtą šeimą turbūt bando kažkas vis kalbėti prieš rinkimus, prieš kažkokius tai norus įgyvendinti savo tikslus. Apie Lietuvą taip pat daug kas nori padainuoti, kalbėti, bet ar mes tikrai mylim savo Lietuvą? Ar mes mylim tikrai savo šeimą, savo žmonės artimus ir svarbiausia, ar mes mylim save. Pabandysim šiandieną praplėsti šiek tiek pokalbį apie santykius su vaikus, apie galbūt patyčias paliesim, šeimoje patyčias, vertybinius dalykus, galbūt vedų išmintis, ką rašo, kas užrašyta yra, kur mūsų tos vertybės, kurias jau dabar trypia žmonės, paminę. Skuba bėga, o bėgdami sumina visą tai, kas svarbiausia. O kur bėgam, tai ir pabandykime pasikalbėti laidoje. Ir aš, Kęstutis Pukas, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakritikuotumėte mane, kad būtų diskusija. Gal aš ir neteisus, gal aš ir kažką ne taip kartais pasakau. Bet žinot, aš manau, kad yra labai svarbus dalykai. Nes jeigu mintis kažkokia užrašyta ar pasakyta, labai aiškiai, labai atrodo tiksliai ir suprantamai pasakai, bet kiekvienas žmogus ją girdi, ją perskaito kitaip. Kodėl taip yra? Kodėl mes kitaip girdim, kitaip suprantam ir dažnai net susikalbėti neįmanoma, net ir artimiausiose žmonių gyvenime, šeimoje, namuose ir su vaikais, ir su tėvais, ir su seneliais, ir dar jeigu kas nors ir prosenelis turi, jau čia jie nesupranta, jie seni, o ypač vat, paauglystė, kada paauglys šeimoje, vienas ar net keli auga vaikai, jau jie kitokį gyvenimą supranta, ir jie dar atsakomybės tos neturi apie tai, ką turėtume mes labai dažnai kalbėti su jais. O kodėl neturi ir kodėl negirdi? Todėl, kad mes labai mažai kalbamės. Šiandieną mes, eidami laiptinėje, susitikę kaimyną, nesisveikinam. Dar kaime, eidami vienas kitą pažįstą, dar pasisveikinam, paklausė, kaip gyveni. O mes kažkur tai lygtai apgaupti kažkokiu, žinot, gaubtuvais, vaikštum, ar mes žmonės, ar mes ne žmonės, ar mes turime tas prigimtinės vertybės, kurias gavome iš Dievo, iš visatos, iš sielos, iš dvasios. Ar mes jau pamiršom, ar mums suformuoja tas žiniasklaidos priemonės, filmai, visokiausi internetiniai žaidimai ir ko tik tai nori, kur šiandieną žmonės paskendę. Ir kodėl mes taip gyvenam? Žinot, kalbam. Visi žinom, kas yra išmintis. Bet kitų žmonių išmintis tiesiog, žinot, padeda žmogui atverti tai, kas jau jame yra. Ir aš nekaltą minėjau apie tai, kad aš ateinu į laidas pasakyti savo išmintį, savo patirtį. Gal savo klaidas, gal per savo klaidas, per skausmą, per kažkokius sunkumus teko išgyventi ir suprasti kažką tai, kad žinojimas, kurį žmogus žino, jis pats ne visada pasinaudoja. Tuo. O kitam pasakius, irgi galbūt mažai kas pasinaudos, bet yra žmonių, kurio viduje yra užsisklendę, uždaryta, ar jis per skubėjimą nespėja pagalvoti apie tai. Ir galbūt netyčiai išgirdęs laidoje ar kažkur apie tai, kas jo širdį užspausta, kur skauduliai kažkokį uždaryti, galima atsiverstas meilės oazė, gerumo, supras. Ir bent vienas žmogus, jeigu jisai pajunta kažkokią šilumą, kažkokį gerumą nuo kažkokio išminties sakymų ar kažkokios patirties pasidalinimų, tai aš manau, kad tai yra prasmė tai daryti ir kalbėti su jumis. Žinote, negatyvios mintis žmogų labai pakeičia jo gyvenimą. Ir kai žmogus visą laiką kalba, kad jam blogai, kad man nesiseka, aš čia nevykėlis, aš čia vienoks ar kitoks. Pažiūrėkit, kokią naudą žmogui gali atnešti tos negatyvos mintys. Ar šeimai, ar vaikam, ar santykiam, ar darbui, bet kam. Naudos jos netneša. O, žinot, minta jos mūsų gyvenimo energija. Ir va čia yra žmonės apie tas energetinius dalykus turbūt taip pat nieks mūsų nemokino, nieks apie tai nekalbėjo. Kas tai yra ta vidinė energetika? Kas tai yra ta energija? Ir kodėl mūsų iki išsekimo gali nuvesti vien tas negatyvi mintis, kuri tave visą laiką kankina. Dabar žmonės prigazdinti, žmonės bijo. Šiandieną naktį čia nušovė tą droną, naikintuvai, kaukė, čia varikliai naikintuvų Kaune. Pabudau, galvo, kas čia vyksta. Na, čia Kaišiadorių rajone, kažkur tai kaime, ten nušovė, nukrito tos nuolaužos. Taip, yra pavojinga. Bet nereikia galvoti, oi čia dabar nukris, oi čia dabar bus karas, oi čia dabar jau tų dronų gali priskristi kiek nori. Žinot, gali save uždusinti ir nieko nenorėti. Pažiūrėkit, Ukrainoje jau kiek laiko vyksta karas, žmonės ir gyvena, ir kaip ir vakar Petras pasakojo, kad ir keliai tiesiami, ir džiaugiasi žmonės, ir tuokiasi, ir gyvena bet kokiuose aplinkuose. Dėl to tą negatyvę mintį reikia išgyvendinti iš savęs ir negalvoti apie pavydą, apie turtinius tokius dalykus, apie kiek čia pinigų kas turi, kodėl aš neturiu, gal aš čia kitoks ir visa kita, ir visa kita. Tai manau, kad mums reikia daugiau mylėti save, džiaugtis tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių. Yra išėję šio gyvenimo, kaip kas ten vyksta su sielom, su dvasiom, nu, sunku, kam pasakyti, kiekvienas turi gal kažkokią savo nuomonę, sako, ten nieko nėra, ar ten yra. Aš manau, kad yra, yra tas dvasinis gyvenimas, yra ta dvasia, yra ta siela žmogaus širdy, ir čia mano nuomonė. Bet jeigu mes gyvenam greudami savo gyvenimą patys savo rankomis, tai aš manau, kad norės kas nors su manim pasiginčyti ir pasakyti, kad kitaip. Prašom, labai būtų malonu išgirsti iš jūsų, kad yra kitaip. Taip, kad savo širdį, savo jausmų pasaulyje mes turim nepaskęsti kažkur tai mintyse, o gyventi tai, ką mūsų širdelė iš mūsų vidaus sako. Yra priklausomybės. Žmogus žino, kad blogai daro, žino, kad rūkimas kenkia. Visi rūko, ne visi atsiprašau, daug kas. Žino, kad alkoholis blogai. Geria, narkotikai blogai, naudoja, bando ypatingai baisiausia, kada vaikų aplinkoje atsiranda narkotikai. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie narkotikus, apie kiekius jų. Įsivaizduokit, jeigu čia Kaune ir sulaikė, čia rado toną kokainų. Nu, tai toną, jūs įsivaizduokit, kiek reikia kokainų tam vienam dozei ir kaip ten jos vadinasi. O čia tonas. Tai jį tai suvartoja, jį sunaudoja. Tai čia tik tai rado tiek. O kiek tų tonų yra, kaip išsigelbėti. Ir jeigu žmogus neklauso savo vidaus, jis ieško kažkokių, žinot, lengvų kompresiukų nuo savo kažkokių tai gyvenimų problemų, kurias jis pats susikuria, nieks tų problemų nesukuria, pats žmogus susikuria. Ir jo pasirinkimas būna kiekvienas žingsnis, ką jisai pasirenka daryti, tai jis pats pasirenka. Gal jį ten kusų velnės, gal ten blogis, gal pavydas ir taip toliau. Taip, bet kas tai yra? Kas tai yra? Tai mūsų pačių pasirinkimas. Studijos telefonas, kur norėčiau, kad jūs įsilietumėte ar tiesiog užduotumėte kokį panagrinėti klausimą, kur tikrai aš atvirai pakalbėsiu apie jūsų kažkokią problemą turimą, kurią galbūt pasidalinti norėtųsi. gal nėra su kuo pasidalinti, gal nesikalba šeimoje su jumis, ar vaikai, ar žmona, ar vyras, ir nežinot, ką daryti, pabandykim bendrai su mūsų auditorijos žmonėmis paspręsti vieną ar kitą problemą. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Mes turbūt puikiai žinom, kad jeigu šeimoje yra problema, yra, palyginkime su kokiu laužu, tai jų neužgesinsim pildami ten benziną ar žibalą į tą laužą, jų neužgesinsim. O kaip žmonės elgiasi? Ar žmonės sugeba sustoti, ištylėti, ypatingai, nu, vyriškas galbūt būdas, gal dar daugiau norisi patylėti, bet jau kiek tų provokacijų gali iškentėti ir vyras, kuris ir kantrus. Sako, moters vertybės, kokios didžiausios vertybės yra trys moteriai. Tai yra skaniai gaminti, valgyti, sugundyti vyrą, nu, patraukliai būti vyrui ir patylėti. Tai pirmas turbūt lengviau įgyvendinamas, nu, antras taip pat dar lengviau, o trečias turbūt jau nelabai ir įmanomas. Bet jeigu žmogus turi sąžinės, klauso savo vidinio balso, tai tikrai yra įmanoma. Visi norim sulaukti kažkokių gerų permainų ir laukiam. Vat laukiam, gal praeis, lyja, oi, palauksiu, kol nustos lyti. Žiema šalta, oi, palauksiu, ateis pavasaris, bus šilta. Ir visas. Tai gamtos dėsniai, tai jie vyksta nuo mūsų nelabai priklausomai. Bet jeigu mes tarpusavyje santykiuose su vaikais, su artimais žmonėm, nekursime gražių santykių, nesėdėsime ir neišsikalbėsime. O šiandieną, kodėl nekalba žmonės? Laiko neturiu. Neturiu laiko, aš čia skubu. O jeigu sėjant tik tai baimę, kurstom neapykantą, priekaištaujam, pyktį savo reiškiam, pavydą ir taip toliau, niekada mes nesulauksime tų gerų permainų. Ir norint gerų permainų, siekime to gerumo sėklą, meilės sėklą. Apie meilę norėtųsi, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie

meilė tai yra jausmas. Ir jeigu mes tą jausmą viduje įžeidžiam, suniekinam, suminam ir jį naudojam taip dažnai, kad ir su vaikais, pažiūrėkit, šeimoje. Vaikas ateina, aš kažko noriu, ai, matai, aš laiko neturiu, bet aš tave myliu, čia, žinai, aš tave mamą irgi myliu, reik savo. Eik, taip ir vaikui. Aš tave vaikelį myliu, bet tu atsikabink. Ką vaikas jaučia meilę? Ką jis išjaučia? O čia yra, žinot, pats žmogus turbūt net nepajunta tai darydamas, kad jisai sumenkina santykius, kad jisai sumenkina tą žmogų, kuris prie jų priėjo. Ir įžeidžia ne taip, kad tu paimsi ten rykštę, duosi jam per užpakalį, sakysi, atsitrauk. Tai čia gyvuliai, čia kažkokia gyvūnui ar dar kažkam, kuris tau nemalonus. Bet ta rykštė žodžio, jinai daug skaudžiau kerta ir daug skaudžiau širdį pažeidžia, negu tam kažkokiam gyvūnui uždavus su kažkokia rykštė ar su kažkuo. Tas žino, kad gavo, negalima eiti. Ką žmogus galvoja? Jaučia meilę? Žinot, yra labai tas ryšys tarp tėvų ir vaikų sudėtinga būtų galbūt išaiškinti, kodėl. Pažiūrėkit, tėvai būna alkoholikai, prasigėrė, teko internate, kada gyvenčių, žinot, ateidavo ten mėlyną nosim, kažkokia, žinot, motina pas tą vaiką internate aplankyti. Ir tam vaikui mama, jis bėga, čia mano mama. Jau galbūt ten ta mama tą gyvenimą gyvena tokį, kad tas vaikas net įvertinti jisai nemoka, nesugeba. Bet jam mama, jisai myli. Ir kodėl žmonės tą meilės jausmą taip suminę, nuvertinę, žiūrėkit, šeimos kuriasi. Atrodo, pati geriausia vyra išsirenka moteris ar vyras moterį, mergina. Ant rankų nešioja, jau ten, ojojojoj. Po kelių metų jie didžiausiai priešai. Ir sako, nėra didesnio priešo už išsiskirinti šeimai moters ar vyro. Nu, vyrai galbūt, sakyčiau, mažiau tokie kerštingi, bet moteris tai kiek pavyzdžių, žinau, kiek jas skundžia, daro visokiausius dalykus, kad tik tai jam nebūtų blogai. Tai sako, kodėl jūs šitaip gyvenat ir nesiskiriat? Moteris, aš, žinai, neleisiu jam, kad jisai man išėjus būt laimingas. Čia vat didžiausi dalykai – pavydas. Pavydas. Ir koks tas pavydas, kodėl jis toks baisus. Apie tai taip pat galima būtų prasiplėsti apie tą pavydą, apie tai, kas tai yra. Pažiūrėkit, tėvų pavydas persiduoda vaikam. Dabar vaikai, jie gimsta geri. Pas juos nėra ten nei to pavydo, nei to patyčių norų, nei to kažko. Iš ko jie viską pradeda? Iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių. Iš mūsų santykių, kur atrodo, tas vaikas negirdi, jisai žaidžia, ar jis ten nusijėmės, mes kažką apkalbam, mes kažkokios tai temas nagrinėjam, o jie girdi viską. Ir pavydas yra nepaprastai negatyvus jausmas. O ką jisai lydi? Nepykanta. Pykti, polinkį daryti blogą, nepilnavertiškumą. Nepaprastai daug pažeidžia vidinį pasaulį. Ir žiūrėkit, pavydo užuomazgus gali pradėti vystysis dar pačioje vaikystėje. Ir nepaprastai yra svarbu tiesiog pastebėti tėvam, kad neįsivystytų į gyvenimą greunantį tokį psichologinį kompleksą. Ir jeigu tėvai nepastebė, kad vaikas pavydė, kad jisai slepia kažką, jis nuo brolių, nuo seserų, jisai daro, kad kitam būtų blogai. Ir daug yra tokių dalykų, kurie atrodo, ai, nu kas čia tokio, čia vaikai, čia žaidžia, čia jie pykstasi, čia jie esmė. Ar tai iš pavydo, ar tai iš išdykumo, ar iš ko? Ir tėvai turėtų sustabdyti bet kokias savo vaiko pavydo apraiškas, bet kokias. Ir žinu, reikia tokio suprantamai pagal vaiko amžių aiškinti tokio elgesio pasekmes, kad vaikas suprastų, kas tai yra, ką tas pavydas gali duoti. Ir iki ko įsivystyti? Ir kaip gali skatinti vaikus sustabdyti tai savybės. Ir labai dažnai į tokias, žinot,

0: apraiškas tokias nekreipiam dėmesio. Galvojam, kad tai, ai, praeis, užauks, išauks, viskas pasikeis. Žinot, vaikui pavydas gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Kai vaikai lygina daiktus, ypatingai dabar, pažiūrėkit, man nupirko ten pigesnį kažkokį daiktą, o broliai nupirko geresnį. Pažiūrėkit, tik tris žaisliukus. Tai va, mano žaislas ar mano kompiuteris yra prastesnis, mano telefonas yra prastesnis ir jis pradeda pavydėti kitų vaikų daiktų. Pažiūrėkit, kaip geriasi kitiems vaikams. Kaip aš turiu, aš gyvenu, mano tas, mano tas. Ir kai skuba pirmas gauti maisto porciją, bijodamas, kad jam neliks geriausių kepsnelių, kai nuolat varžosi vaikai, kas vyksta? Ima didesnį kasnį, ima gražesnį obolį, nes man atrodo, nu kokius čia svarbu, kokį ten pasiėmė vaikas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Šeimoj, jauna šeima, stalo gabaliukas torto, dabar paima žmona didelį gabalą, įsideda savo, o vyrui lieka nu, mažesnis, netoks jau gražus. Vyras sako, klausyk, nu, aš nežinau, sako, aš kitaip auklėtas, aš tai visą laiką imčiau mažesnį, nu, jau kitam pasiūlyčiau. Didesnį. Tai, sako, tai aš taip ir padariau. Aš žinau, kad tu pasimtum mažesnį, tai aš tą mažesnį ir palikau. Ir atrodo smulkmenėlį. Bet iš kur visa tai gimsta? Iš kur visa tai atsiranda? Man daugiau, man reikia visko. Vaikas auga, auga, didesni poreikiai. O po to prasideda blogi dalykai. O blogi dalykai, kada pradeda vokt, pradeda apgaudinėti, tyčiotis. Ir kitus aplinkoje esančius žmonės menkinti. Aš turiu, o tu neturi. Pasididžiavimai, patyčios. O kaip išgyventam vaikui, kurio tėvai negali, jam ten gal nupirkti to naujausio iPhone'o, kokio pradavai 18 ateina. Ar ten dar kažko tai. Bet dabar lygis. Ar ten rankinukai, ar ten kažkokie papuošalai, ar visa kita. Ir ką mes patys mes tai darom. Ir tos super mamytės, kuriuose aš vis laikas sakau, oi, čia mano vaikui tatuiruočių reikia, mano vaikui reikia auskarų į bambas, į nosį, į bilę, kur čia tik auksiniai, tik tai dar su briliantukais, tai jam čia reikia to, reikia to. Na, gerai, jeigu jūs turite galimybę vaikui, tai jums sukurkit laimę. Ar vaikas laimingas tikrai, jeigu jūs tai nupirksit visą ir duosit? Ar jam pasikeisit laimės jausmas? Žinot, tėvai visi turi savo vaikus mokyti, džiaugtis tuo, ką gauna ir vertinti tai, ką turi. Ir ne tai, kad jeigu skurdžiau, paprasčiau gyvenantys žmonės, galbūt vidutinio tokio, sakykime, galimybių, tai nereikia sakyti, oi, vaikeli, mes čia tau negalim nupirkti tokio jau iPhone'o, ar ten telefono, ar kompiuterio, ar ten žaislų, ar daiktų, nes mes, matai, va, sunkiai gyvenam, mes čia sunkiai dirbam, tu čia vargšas kažkoks. Išugdo vaikų tokį nepilnavertiškumą, nes jo daiktai paprastesni, jo drabužiukai paprastesni. Pažiūrėkit mokyklose, mokytojai, kurių čia jau kiek metų politikai reikia, kad čia jau mes kaip jau padarysim prestižinę mokytojo profesiją, kaip mes ką padarė. Pinigų nėra. Mokytojai išgyventi negali. Skaitmentizacija, papildomi reikalai, rūpesčiai. Aš nežinau, kaip dabar reiktų lenkti galvą prieš tos mokytojus, kurias vos išgyvena, bet jie iš vaikų daro žmonės. Ir tie tikrai pedagogai, kurie rūpinasi, kurie aiškina. O kiti, kurie jau nėra brandus to pedagoginio prigimtinio dalykų neturi. Spjauna ir išeina. Kam jam eiti daryti žmogų, jeigu galima būti influenceriu ir aiškinti žmonėm, kaip gyventi. Kam eiti į mokyklą, kad galima ten užklasinėse tose visuose vaikų mokymuose repetitoriaus gauti už valandą ten ir 25 eurus ir dar kažkiek tai. Tai, žinot, visą šitą gyvenimą materialų ir žmonių supratimą formuoja politika. Politika, kurie valdo viską - žiniasklaidą, informaciją, filmų kūrimus finansuoja, laidas finansuoja. Ir jie dėlioja, jie suformuoja žmonių gyvenimą. Kodėl nereikia protingų žmonių? Kodėl jie yra pavojingi? Aš nelabai norėčiau temą paliesti iš vis apie globalius dalykus, apie baltų žmonių, baltos odos spalvos žmonių ateitį. Ir kaip šiandieną pasaulio analitikai, kurie stebi, kas vyksta, kas čia laukia mūsų. Nes paimkim Afrikos gyventojus ar ten dar kitus. Jų mentalitetas kitas, jų mąstymas kitas. Jie su daug ko sutinka ir jiem lengviau juos valdyti. Šiandieną žmogus, kuris mąstantis, kuris galvojantis, kuris augina vaikus ir ugdo juos pagal vertybinius dalykus, jis šiandieną yra nurašomas, jisai šiandieną yra priešas ir tos politinės sistemos, ir sistemos, kuris šiandieną tarp žmonių ir mokyklose, tarp vaikų ir daug kur yra labai didžiulės prarajos. Jos kasamos tos prarajos, jos kūrėmos, jos formuojamos, o mes ir nepajuntam. Mes tik tai galvojam, kad šitoks gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame kalbėti apie tas vertybės, apie ką aš ir laiduose noriu pasidalinti su jumis, tai mes esam, žinot, tokie jau atsilikę iškasenos kažkokius, tai žinot, naftalinas. Nes dabar kitoks pasaulis. Ir kalba, oi, čia dabar jau kitoks pasaulis, kitokie čia dalykai. Taip. Pažiūrėkit dirbtinį intelektą, jeigu paimti, paliesti. Jau šiandien kelia klausimus apie tai, kad gali sunaikinti dirbtinis intelektas žmonės. Ir jau prieš 20 metų ir daugiau jau filmai buvo kuriami toki, kad ateina kažkokie tai robotai, monstrai, kurie būna panašus į žmonės, ir jie su žmonėm jau pradeda kariauti ir jos, aišku, nugalės. Ir šiandieną jau realiai apie tai kalba, ne tik kad filmai, ne tik tai kad kažkokie fantastiniai filmai, kad žmonės kažkur pasislėpę tik tai gyvens nuo jų požymiuose. Tai mes patys, žmonės, tą kuriam. Mes patys tai darom. Ir, žinot, kodėl mes taip lengvai priimam tą informaciją, kurią šiandieną mums per visų grūdą į mūsų širdis, į mūsų smegenis infiltruoja bet kokiais būdais. Daugiausiai yra žalą daro tai socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kuriuose, žinot, žmogus, atrodo, ten viskas yra. Jau gražų filmą, kažkokią melodramą pasižiūrėti ar kažką, jau, žinot, jau nebeįdomu, nes ten tose platformose ten youtuberiai, ten deda TikTok'ai, ką tik nori. Ten visko. Ir jeigu tik tai tu pažiūrėjai kažkokią tai temą, tau iš karto įmes toliau žiūrėti. Jau užsikabinai, nu ir tave suvaldo. Nemokam atsispirti. Nemokam sustoti. Ir šiandieną tos ir patyčios ir santykiai tikrai nėra sveiki. Tai yra žalingi, aišku, mėgsta sakyti, toksiški santykiai tie. Kaip iš jų išbristi, kaip iš jų išeiti. Tai pabandykime ir pasidalinti. Kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną norėtųsi daugiau kalbėti apie santykius tarpusavio su vaikais, apie negatyvius dalykus, kurie braunasi į mūsų gyvenimus ir greuna mūsų laimę, greuna mūsų meilę, šeimas, populiaciją. Matot, pirmas numeris, kad vaikų negimsta, tiek kiek miršta žmonių, santykis išnykimo link rodo, ką daryti. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, tai 340-077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, eteryje dalinuosi su jumis savo, galbūt tai, kaip man atrodo, gal aš ir neteisus, aš nežinau, nemanau, kad žmogaus absoliučiai teisus kažkoks tai būna, bet Arnoldas, sveiki, Arnoldai.
2: Sveikas, kaip sakant, pirmas žingsnis į pralaimėjimą yra teisinimasis. Tu teisus, Ir kaip sakant, mano akimi žiūrint, teisingai vedi laidas ir nagrinėjai temas, o neteisus tie vadovaujasi principu. Pagal tai, kad, kaip sakant, protingas patylės, nes jisai žino, durnas nesakys, nes jis nežino, ko klausti. Tai dabar įsprendžiant iš to, kad skambučių stoka, tai darykime patys išvadą. Gerai, šiandien demokratijos diena vadinasi, to aš prieš grįšiu, bet vadinasi, per paties iškelto pirminio, vadinasi, užkabinimo, ką mes dabar vat, girdėjome ten sirenas ir panašiai ir panašiai. Tai toks trumpas buvo toks jokelis tarybiniais metais. Sako, ar girdėjai, kad amerikiečių raketa Apollon sudužo nukrytus iš kosmoso, atsimušus į super aukštą TSRS piliečių pragyvenimo lygį. Nu čia kažkas tokio panašaus. Kas dėl demokratijos? Šiandieną matai demokratijos. Tai Čerčeris pasakė, kad demokratija tai nėra absoliuti tobulybė, bet vis dėlto nieko nėra geresnio sukurta. O Geringas, tą, kurį, kaip sakant, tenais teisė Niurnbergas, yra pasakęs, kai išgirstu žodį demokratiją, mano ranka mechaniškai, automatiškai tiesiasi į revolverį. Nu, nes, taip, kaip sakant, jokim žiūrint, demonokratija. Tai va demonokratijos šitos sąlygomis, kurios dabar nieko nėra geresnio sukurta, tavo nagrinėjimo tema, kaip sykis ir vyksta, kaip sakant, čia tas akvarimas, kurioje viskas verda, kunkuliuoja ir galų negali surasti. O galų negali surasti, kadangi keičiamas prasmės, žodžiai, savokos, vadinasi, žmogus išmuštas iš vertybinių koordinačių sistemos ir kas atrodo juoda, jam įteigiama, kad yra balta ir panašiai. Vat štai, kad ir vakar. Aš vadinasi, prilyginimą daviau iš LGBT to žygio, kuris irgi demokratijos pasiekmė, tolerancija ir panašus dalykai tvarkoj. Dabar žygiavo tą minę, kuri, pasakiau, priminė, vadinasi, 1944 metais per Maskvos gatves varomų vokiečių karo belaisių kolonas. Dėl ko tas buvo padaryta? Nu, Stalinai pareiškė pretenzijas, kur yra belaisiai, galėjo išnaikinti ir žudyti. Tai jos atmaitino savaitę laiko, o po lagerio išbadėjusi žmonėm, vadinasi, kas atsitiko? Nu, sutriko virškinimo sistema, tai jie po savimi ir aš jau minėjau, leido. Bet mūsų gerbiamas Petras netaip suprato. Jis pasakė, kad jų, vadinasi, atsiprašant, salnikai nelaiko, kai tai išeina, kad vokiečių karo belaisiai, kas buvo LGBT, kei, tai yra netiesa, vadinasi, nesulyginami dalykai. Žmonės vargšiai iškankinti, išmučinti, vadinasi, tiek karo, tiek lagerių ir atsitiko jiem bėdo, po to plovė, ką jie po savim paliko. Gerai, paliekam. Dabar žiūrėkime. Vadinasi, toliau, išeinant iš viso šito dalyko, kas darosi, vėlgi sakau, sąmonė yra keičiama. A Felinis, jau labai senai, Frederiko, didysis kino meistras, italo režisierius, jisai personažus rinkdavo, vadinasi, iš eilinių žmonių, nu, kaip sakykim, sąlyginai iš gatvės. Ir tie tipašai būdavo labai keisti, ir kada prie YouTube žiūrėjau veidus tų žmonių žygiausių, jie ten bandė imituot, kad linksma labai, labai vadinasi, šokčiojo ir tripčiojo, ir, bet toks akysia, skausmas juose, tokie, kaip sakant, tie keisti personažai feliniški, nu, stačiai, kaip sakant, pusiau jau zombių ir numirulių. Eisena buvo, subranikas yra padaryta. Tai vat vadinasi, į ką išvirsta ir į ką atsimša fiktyvios, tos vadinasi, savokos, fiktyvios vertybės ir tą, ką mums dabar pumpavo prisidengdami tos pseudodemokratijos laisvių principais, atsigrėžia jau prieš juos. Man jie kestutė, atvirai pasakant, ką tu nepaimsi, ar tos valdžios įstaigas, ar ką. Kaip sakant, žmonės yra išsunkti. Jie negyvi, jie, kaip sakant, neturi dvasinės tos energijos ir su jais susiduriant, nu, aš nežinau, kokią formą be pradėt su jais šnekėtis, kaip sakant, bandai, kaip sakant, natūraliai senąją formą, kaip mes išauklėti, nu, kaip auklėti, ar patys įsiaukliamą, kaip pats sakė, gyvenimas išauklėjo, kaip pasakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra noga, taip ir žmogaus gyvenimas be praktikos jis yra nulis, ką tu gali tvirtinti, jeigu pats tu esi to nepatyręs, a dabar įsivystė tą kartą, tą naująją kategoriją, kuri nepatyrus mums teigia. Klausimas, reiškia, kokia tavo gyvenimo patirtis, kad tu gali čia mums dabar vadinasi skėsti. Kas tragiškiausia dabar yra prie viso šito suvedato konstrukcijos, nes čia yra, kaip sakant, disertacinis darbas yra, yra be majas, kas tą dalyką išaiškino. Girdėjai, kad suvedi, kad supirkinėjimus neoficialiai to neskelbint senusios mokslinės knygos ir istorinės, ne tik pas mus, pasauliniu mastu. jos yra nuskanuojamos, va, elektroninė įvedamos į visus tenis internetus, daleiskime, skaitmenizuojamos ir vadinasi perredaguojamos, pakeičiami žodžiai, faktai, skaičiai, o knygos yra sunaikinamos. Ne anksčiau tas buvo perrašino ir šventosius raštus, ten po šimtus kartų vertimai, tai graikai, tai slavai, tai vilkas ir galų gale esmė išgaruoja. Nes vat ir staravierai bėgdavo į taigą, į Sibirą kavojasi, kai jos persikėjo Petras pirmasis, senasias knygas išvesdavo, nes ten buvo tiesa. Buvo tiesa, parašyta sąžiningų durų žmonių, o Vatikanas irgi kovoja, slapti archyvai, ten nieko neįleidžia, o mum pateikia žodžių, savokų, prasmių, faktų, šiukšlyną. Ten šitos bazės žmogus, o galva jo yra prifarširuojama, jis ir, kaip sakant, operuoja to viso šiukšlyno, to mėšlo, kaip sakant, ir ne tik, kad jis būtų susklendęs, kaip sakant, dar pusė bedos, tai kunkuliok durnas būdamas, kaip sakant, bet ne. Jie skleidžia eterį ir, kaip pasakau, pristato čertilišką formulę, kad nieko geriau nėra sukurta. Nu, aš kažkur tai nesu šalininkas fašizmo, bet aš kaip išgirstu tą jų teigimą, tą viską, tai man kaip ir tam Geringui vadinasi ranka, mašinaliai ir, kaip sakant, reiškia, mechaniškai tempėsi link, nu, neturiu revolverio, bet mintimis prie revolverio. Ačiū, Kestuti, nesiteisink. Nes jie, jeigu yra dar senas kitas pasakymas, jeigu nori, kad iš tavęs pasijuoktų, papasakok svetimiems savo bėdas. Taip, kad bėdos prie mūsų, a neduokime pagrindo jie mąstyti. Davei atvirą eterį. Nu, aukso liežuviai, aukso burniai, sakykite, visi pas mus dabar protingi, visi viską išmano. Nu, duokit savo pasiūlymus. A kodėl, kaip visoskis dainau, druk, astav pakuryti, atvėt, tišina. Kodėl tišina? Kalbėkit, demokratija, čertiliška nors tokia. Ačiū, Kestuti, iki.
0: Palietėt tikrai nemažai temų. Ir, žinot, man taip pat labai būna keista ir nesuprantama, kaip žmonės, neturėdami patirties, moko kitus patirties. Va taip gyvenkit. Ir, žinot, tiek pripasakoja tokių dalykų, sunku patikėti, kad žmonės to tiki. Ir už tai susimoka dar tūkstančių, pažiūrėkit, kokias už tos patarimus, kaip gyventi, sėdė jauna panelė ten, žinot, kuri ten tos patirties kiek turi, bet jinai prisiskaičius, galbūt iš to GPT prisiklausius, ar dar iš kažko, ir aiškina žmonėms, kaip gyventi. Tai va čia yra didžiausia, ne mokytojai čia, čia yra ne dvasiniai mokytojai, o yra kažkokia, žinot, bedvasiai pinigų užsidirbimo formą sugalvoja, vat žmogui nesiseka, nelaimi, tu ateik, aš tau, vat čigonės anksčiau burdavau, tai dabar influenceriai būrė. Ir būrė taip, žinot, moka išmokė, kad tas žmogus tikrai patikė, kad jis visai niekam tikės, ir tik tai tas vat, influenceris, tas jau gali jam išaiškinti ir nuvesti į laimingą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Dabar labai įdomią temą palietė Arnoldas apie senas, senoviškas knygas. Aš norėčiau šiek tiek praplėsti apie tai, kad kas yra dirbtinis intelektas, kas jį kuria, kas jį valdo ir ar čia tikrai yra žmonių išminties laboratorijų mokslininkų kuriamas produktas. Ar čia yra iš aukščiau kažkur tai? Ar čia yra kažkokios praeitos civilizacijos? Ar, žinot, jūs pabandykite to dirbtinio intelekto paklausti apie tokias knygas, vat, kaip jis sakė, senovinės. Jisai net jums pasakys apie tais knygas, kurios buvo sudegintos, kurios buvo sunaikintos, ten religijų ar dar kažko, tai, žinot, per gyvenimą, kad jų nerasit niekur. Jų niekas neskaitmetizavo. Jų niekas neįvedė ten. O iš kur ten ta informacija yra? Va čia, žinot, daug klausimų yra. O atsakymų turbūt dar kol kas mažai kas gali pateikti, nes net klausimus, va šitokiu, kas tai yra, o mes naudojamės. Gerai, man paklausiau, kaip ten automobilį nudažyti, ar ten padaryti kažką, jisai viską žino, techninius tokius duomenis, kuriuos reikėtų nepaprastai daug dirbti, kad juos žinot. Apie santykius, paklauskite apie santykius, apie viską. Nu, tikrai ten visko daug yra. Ir iš kur visų ta daug yra? Kas tą visą suformuoja? Kas tą informaciją sudeda? Man dažnai kyla klausimas, kad tai yra šiek tiek daugiau, negu mes žinom arba kažką. Dėl ko šiandien sako? Žiūrėkit, stabdykit tos procesus. Stabdykit. Pavojus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar, kalbant apie dvasinius dalykus, grįžtant, apie vedas, apie šeimą, ką sako vedos. Kaip tos šeimos susiformuoja, kaip mums išsaugoti, kaip mums perduoti, kaip mums tuos dalykus suvokti, suprast patiem, kad vertybiniai dalykai, tie, kurie yra dvasiniai, tie yra, sakykime, net ir religiniai, net Kristaus ir Evangelijos ir šventas raštas ir Biblija, visur yra pagrindas kas? Dvasingumas. Pažiūrėk, kokia žmogaus dvasinė būsina, toks ir bendravimas šeimoje. Ir tai yra jau dėsnis, turbūt nieks nesiginčys apie tai. Jeigu turit, pasakykit, skambinkit kitą nuomonę. Bet aš manau, kad dvasinė būsina yra pats svarbiausias dalykas. Žiūrėkit, valdomi tokių žemų savybių žmonės, kurie primityvai, kaip vadina, ar kaip šios pasakyti, bedvasiai, ar kaip, pažiūrėkit, kokiais primityviais poreikiais kristi santykiai. Na, turbūt galima aš juos ir praplėsti, ko aš čia noriu, pinigų, sekso, ten dar kažko, tai ima jau to gana. Pažiūrėkit, o tie dorovingi, dvasingi žmonės, kurie aplink save harmoniją, nes jų būsina atsispindi išorėje. Ir manau, kad nei, kaip čia ir Arnoldas sako, ne universitetai, ne ten disertacijos, kurios ten komunistų laikais apsigynė keisti net prezidentais Lietuvos būna išrenkančios žmonės. Bet tai nepriklauso nuo žmogaus išsilavinimo ir užimamų pareigų visuomenėje. Ir tas žmogus, kuris yra dvasingas, jisai gali būti ten močiutė gyvenanti kaime, išauginusi ten gražią šeimą, vienkėmėje. Jinai šviesi, jinai šviesų žmogus. Ir priklauso nuo vidinės dvasinės žmogaus būsenos. Priklauso nuo dvasingumo arba bedvasiškumo. Kaip suvalkiečiai man labai gražiai sakė, bedvaskiai žmonės, bedvaskiai. Tai žinot, jeigu mes panagrinėtume vedas, jeigu šiek tiek skirt laiko, tai ten aprašytos yra 5 tipai žmonių šeimas sukūrusių. Tai primityvių tokių poreikių šeima. Vyras ir moteris nori teisėtai tenkinti savo aistras ir jomis mėgautis. Nu, apsiženysi, tai va, nereiks ten pirkti moters ar ko turėsi uždyką ar vyru. Tokie žmonės, žinot, visiškai neturi pareigos jausmų. Jų šeimoje meilė, tai aistra, intimų santykiai, daugiau nieko nereikia. Nekalbėti, nei bendrauti, nieko. Svarbiausia, kad būtų smagu. Ir žinot, kol tai yra, kol dar tie intimų santykiai įdomus, kol nenusibodo ta moteris ar vyras, šeima gali gyvuoti. Jeigu potraukis ir aistra praeina, tuomet sako, žinai, meilė praėjo. Ir jeigu meilė praėjo, jeigu nėra potraukio, nėra aistros, man nereikia, tada skirimis. Dabar yra egoistai žmonės, apie ką mes čia ir pavydą kalbėjome. Šio šeimos nariai gyvena tokie, žinot, išskirtinai savo ir savo šeimos interesais. Ir kas tai vystosi? Godumas, pyktis, nepasitenkinimas, visą laiką mažai, visą laiką kitas daugiau turi ir taip toliau, taip toliau. Sutaktai nuolat kaupia tokius daiktus ir nori turėti jų dar daugiau, kad ir jų nelabai reikia. Ir, žinot, vis geresnės gyvenimo sąlygas reikia daryti. Nori daug maisto gero, nors pusę išmeta, dėl to jie daug dirba, bet džiaugsmo ir tyros laimės tokioje šeimoje taip pat nėra. Žinoma, vieni žmonės darbštus, vieni stengiasi, kiti mažiau stengiasi. Bet esmė pati – turėti, reikia turėti. Kodėl? Jei žmonės augina tik materialius turtus ir nesidalina gausa, jei godumo sumetimais nekviečia žmonių į namus, nes ateis, suvalgys, ateis, kažką pamatys ne taip. Žinot, namų atmosfera užsistovi ir pradeda įslėgti. Ir tada niekas namuose, nors visko atrodo yra, bet niekas nemalonu, niekas nesidžiaugia, niekas nesijuokia namuose. Ir tikras džiaugsmas ir tikroji gausa ateina, kai žmonės auga dvasiškai, kai kalbasi, kai vyksta apykaita, minčių, jausmų, kuomet žmonės yra geranoriški, dosnus ir nuoširdžiai padeda tiems, kam galbūt reikia ir pagalbos, nors ir šeimos nariams. Ir vaikai, pažiūrėkit, pergyvena, išgyvena tokius dalykus, o mes ir nematom. Yra kantrybės šeima, taip pat Vedos pabrėžia. Tokio šeimoje bet kokie sunkumai nebaisus. Nes sutuoktiniai yra kantrus, pakantus vienas kitam, atlaidus. Jie kartu įveikia visus gyvenimo sunkumus. Moka atleisti vienas kitam, moka susitarti, moka suprasti vienas kitą. Ir jie žino, kad normalu, kai viskas gerai, bet taip pat normalu, kai reikia susikelti, kai ir problemos būna, kai ir sunku. Tai irgi normalu. Ir nereikia galvoti, kad man sunkus periodas, tai čia jau viskas gyvenimo pabaiga. Toks yra gyvenimas. Ir sunkiau, ir geriau, ir į kalniuką, ir į pakalnę. Bet jie moka kantriai išgyventi ir viens kito nekaltina dėl tokių priežasčių. Čia tu kaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Jie sprendžia viską kartu, susitarė, nevengia sunkumų ir neskuba skirtis dėl to. Man šiandien sunku, tai vat kitą vyrą aš kai susirašiau, tai man su juo būtų lengviau. Ar moterį, na ir taip toliau. Ir sutuoktiniai auga dvasiškai. Jie kalbasi, jie išsikalba, jie skamba vienas su kitu, puoselėja gerus santykius, savybės gerasias, padeda vienas kitam, palaiko, padrasina, pasidžiaugia rezultatais. Ir tokią šeimą jau galima vadinti tikra šeima. Šiandieną apie tai, kas kalba, ar apie tai šeimas, apie tokius santykius. O mes duosim pinigų, tai prigimdys vaikų. Nu, čia, žinot, sosdemai dabar jau, kaip mes varduosim, o konservatoriai, iš kur jūs pinigų gausit, mes jau taip nuskurdinam tos žmonės. Žinot, ką mes girdim iš tų ruporų? O kas yra tikra šeima ir tikra meilė? Tai ne jų nosiai, patys pažiūrėkit, kaip jie gyvena. Čia nenoriu plėstis, nes laida eina. Žinot, yra tokie labai pareigingi žmonės ir Vedos rašo kaip pareigos šeima. Tai dar aukštesnė tokia darnios šeimos pakopa. Sutuoktiniai puoselėja šeimos ir giminės tradicijas, perduoda jaunajai kartai, sukaupta žinias, dalinasi įgūdžiais. Ir čia yra, na, tai pratesim po skambučių. Klausom, Aurį, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, aš manau, kad šeimose dar ir skirybas dasideda, kad žmogus pats savęs nepažįsta. Nes jisai negali savęs patenkinti, jeigu jisai yra tuščias, jisai kito žmogaus reikalauja daugiau ir daugiau ir daugiau. Čia vat ir yra tie psichopatai, narcizai. Mesgi jų nenustatom, kad jisai pasiai užrašytas tik numerys ir vardas su pavardė žmogaus. Vat tik tiek tu žinai apsiženį jis tą žmogų. A kokia jo būsena? Tu nežinai. Ir pas mus tas slepiama yra. O tada ir skirybos visokios, nes patys tie psichopatai, kaip sakant, bėga nuo normalių žmonių, nes jie nepasitenkina. Aš manau, tokios problemos, ačiū.
0: Ir, matot, aš tai dar papildyčiau, kad visa šita ugdo šiandieną sistema politinė. Šiandieną ugdo va, tos santykius tokius, visa ta švietimo sistema, genderistinė sistema. Čia ir yra baisiausias dalykas. Tai labai pritariu, kad turėtume kalbėtis, turėtume išsikalbėti, išsisakyti, o ne turėt slaptų minčių, kaip čia greičiau užvaldysiu turtus, pažiūrėkit, filmai visokie, viskas, ko tik tai nori. Tiek daug blogų dalykų, o va to gerumo, dvasingumo šiandieną ir trūksta. Ir žinot, šita vat pareigos šeima, ir svarbiausia, pažiūrėkit, dar norėčiau, šiandieną apie pareigas vaikų nekalba. Šiandien vaikų teisės, moterų teisės, visų teisės, o kur pareiga? Kur mes padėjome pareigą? Kur? Kur tas vaiko, mes jau šiandien laidoje, galbūt kitoje laidoje, jeigu spėsim, kada paskirsiu laiko. Kas tai yra vaiko pareiga, prigimtiniai dalykai, vertybės ir kaip turėtų būti ugdoma? Skaitykime ir tas vedas pačias. Pasigilinkime į prigimtinius dalykus. Į savo širdį būkim savimi. Save išduodam, savo gyvenimą negyvenam. Ir ta vat pareigo šeima, pažiūrėkit, jie pirmiausia rūpinasi dvasinis tokius augančios kartos savybėmis. Šeimoje vyrauja meilė, pagarba ir dorovė. Kokia šeima, jeigu nėra pagarbos? Jausti pagarbą vienas kitam, jeigu peržengiant šitą ribą, viskas, raudonos linijos peržengtos, karas. Jeigu tik tai jūs neturit pagarbos, neturit meilės jausmų, negalit vienas kitam išsakyti, kad mylit, arba sako tik tai myliu, kad man duotų pinigų, arba kažkur nuvežtų, ar dar kažką tai. Ir toje šeimoje, kurioje vyroje meilė, pagarba, durovė, tokioje šeimoje žmogus mokomas kūrybiškai mąstyti ir vystyti savo talentus. Ir vaikai matydami tokią aplinką, pažiūrėkit, vaikams sukuriamos sąlygos, kuriuose jie gali suprasti savo pašaukimą, savo prigimtinės vertybės, savo poreikį ir tapti dorais, sąžiningais, savarankiškais žmonėmis. Ir tokioje šeimoje tėvai, seneliai, giminėje visapusiškai bendradarbiauja, ugdydami jaunus žmonės, jauną kartą. Ir jie kalbasi, jie per pasakas, per daineles, per bet kažką. Visa tai yra nuo širdų iš širdies dvasinga. Ir jeigu toje šeimoje nekeikiasi, nei žydė, nei vagė ten, nei tampo kažkas, tai yra visiškai kitas vaikas auga. Aišku, jis išėjęs į mokyklą, jis pamato kitus dalykus. Jis išeina į gatvę, pamato kitus dalykus, įsijungia socialinius tinklus, jis mato kitus dalykus. Kaip atlaikyti? Kaip tą turėti ištvermę? Dar vedos rašo apie tvirtos širdies šeimą. Bet kaip ir Arnoldas sako, atviram būti labai pavojinga. Ir daug kur nesuprastas būsi. Atvira širdim žmogus gyventa. Tai pati aukščiausia šeimos vystymosi pakopa. Jeigu žmonės gali atvira širdim gyventi, juoktis, džiaugtis kartu. Ir kokie tie, žinot, yra išskirtiniai bruožai tokios atviros širdies šeimos. Tyra, besąlygiška meilė, geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, dorovė, pagarba, dosnumas ir teisingumas. Niekada nesinori apgauti, nesinori pasakyti ką nors blogų, visą laiką nori kitam gerų. Ką bedarytum, ką bekurtum, kokią be projektą namie sugalvotum, kažką pagerinti, kažką pagražinti, kad ir ten baldus kažkokius pasitvarkyti, ar sienas pasidažyti, ar kažkokį tai, ne dėl kažkokių tai pinigų, kad kaimynas turi, bet tiesiog norisi, kad pradžiuginti savo artimus žmonės. Ir tokia šeima visada padeda kitoms šeimoms tobulėti. Jis kaip pavyzdys būna, padeda žmonėms atsidūrusiems bėdoje. Ne taip, kad čia, žinot, Ukrainoje karas, atsiranda firmelių, čia mums tik duokit pinigus, o mes savo rūmus pasistatom. Yra ir tokių, žinot, ką aš turiu menį. Ir, žinot, tokia šeima, kuri yra atvira širdim gyvenanti, jos tikslas perduoti žinias ir patirtį ne tik savo vaikams, bet ir kitiems žmonėms, kad ir mūsų laida. Nu, man norisi perduoti savo patirtį, man norisi pasidalinti, galbūt, sakau, jūsų širdyje paliesiu, ką nors tai, ką jūs pamiršot, nepastebėjot, sumynėt, galbūt kada. Gal jums kažkas uždėjo akmenį ant širdies? Nusiimkite. Atviros širdies gyvenimas yra visiškai kito lygio. Ir kad savo pavyzdžių ir konkrečia pagalba įkvėptų kitus aukti dvasiškai ir tobulėti visos žmonijos labui, reikia dalintis. Reikia būti dosniam, reikia kalbėtis. Ir tie žmonės, kurie ir paskambina ir pasako nuo širdžiai, ačiū visiems. Ačiū ir tiems, kurie nepaskambina, to išgirsta. Ir žinot, svarbu atminti, kad šeima netampama automatiškai. Jinai ne tai, kad aš, žinot, vėlgi aš taip patviraujant pirmą kartą, kai mano buvo šeimoje, kai išėjau iš internato, be namų, galvoju, va šeima, tai čia jau bus kažkas tai, va, kažkas tai bus. Ne, šeima netampama automatiškai tą pačią akimirką. Vos jau tik tai santokos liūdimą gavai ir jau šeima, jau čia viskas gerai. Šeima kuriama. Kasdien puoselėjant ir branginant santykius, kalbantis, bendraujant, pagelbint vienas kitam, mylint besąlygiškai, ne už kažką aš myliu, o tiesiog myliu. Ir nesvarbu, kokiame šeiminių santykių lygmenyje šeima yra šiandien. Kaip bebūtų, ji visada gali aukti ir tobulėti. Viskas priklauso nuo sutuoktinių sąmoningumų, dvasingumų ir noro tobulėti. Ir jeigu mes norim, tai aš jau labai dažnai ir laiduose jau gal nusibodo, norėkit, pirmiausia, norėti reikia. Kuo aukštesnis žmonių dvasingumas, tuo gilesni ir tyresni santykiai tarp sutuoktinių. Vaikų ir kitų giminaičių, kokius bepaimtum žmonės, tuo daugiau šeimoje meilės, laimės ir harmonijos. Aš manau, kad visi mes norim būti laimingi, visi mes norim skleistis galbūt patiem, bet nepamirškime vieno svarbiausio dalyko, ką aš kiekvieną kartą sakau. Būkime savimi. Neleiskime mūsų iš tos aplinkos, visos tos eitynės, visi tie grasinimai, karai, visa kita. Visose gyvenimo etapuose išlikite ramus, išlikite savimi su pilna širdimi meilės. Dvasingumas, meilė, neskiriami dalykai. Ir jie turi lydėti visada, visur. Ir santykiuose su vaikais, ir su tėvais, ir su šeima. Bet kai išrenkamės ant žmogus kažkokius tai monstrus valdžioje, jie bando iš mūsų širdžių išspausti tuos brangiausius dalykus ir mus padaryti paslaugiais, vergais. Ar jūs to norit? Ačiū visiems, kurie buvote, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Dalinkimės meilę, gerumo ir tikrai gyvenimas bus geresnis. Kas bebūtų aplinkui. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Reklama.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai išpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonės sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonius, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė, smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Dėrybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująją ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alytaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Valdžia myli tuos, kuriems ji patinka.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Kasmet žalieji vėžliai plaukia į Atlanto vandenynę esančią Kristaus žengimo į dangų salą dėti kiaušinių. Niekas nežino, kodėl jie ten plaukia, bet saloje yra labai nedaug didelių gyvūnų. Deja, salos ilgis tik 13 km, plotis 9, o kai kurie vėžliai, norėdami į ją patekti, turi nuplaukti 2080 km.

progos. Galėtum nebelsti, nupūsti neketinau. Miegosiu ir kelsiuos, dabar jau kitų laikų.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vyro skrandyje rasti 6 kg metalo. Medikai bandė išgelbėti Indo gyvybę, buvo apstulbę, kai jo skrandyje surado 6 kg metalo. Pas medikus kreipęsis vyras skundėsi pilvo skausmais, nemiga ir apetito dingimu. Supratę, kad bėda slypi skrandyje, daktarai nusprendė jį operuoti. Prieš operaciją jie pripažino tikėjęsi rasti keletą nevalgomų daiktų vyriškio skrandyje, tačiau jų nuostabai šiame buvo 431 moneta, 196 geležies granulės, 17 varžtų ir 3 raktai. Deja, vyrui, kuris buvo kamuojamas psichikos sutrikimu, padėti jau buvo per vėlų. Radiniai skrandyje buvo nustebinta ir nelaimėlio žmona. Ji pasakojo, mano vyras jau kuris laikas skundėsi pilvo skausmais, o pastarasis 4 savaitės beveik nemiegojo. Apie vyro pomėgį valgyti metalinius daiktus ji tvirtino nežinojusi.
1: Čia tai bent!

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pagalvė visai kaip televizorius. Ir tokia pat kvadratinė. Ir pamatyti gali tai, ko iš tiesų ir nėra.

0: Pasirodo, gimtadienio data lemia trumparegystę. Izraelio armijoje tyrė 300 tūkstančių šauktinių regėjimą, gydytojai nustatė, kad dažniausiai trumparegiai būna birželio liepos mėnesiais gimę žmonės. Visus trumparegystės atvejus suskirstė į tris grupės – silpnos, pusėtinos ir sunkios. Kaip paaiškėjo, pusėtinos ir sunkios trumparegystės grupiai priklausė gimusiai birželio ir liepos mėnesiais. Mažiausiai trumparegystė gręsia gruodį ir sausį gimusiems žmonėms. Naujojo tyrimo duomenis patvirtino Izraelio tyrėjo anksčiau gautuosius duomenis, kuri teigia, kad gimusiai rudenį ir žiemą daug rečiau kenčia nuo trumparegystės. Mokslininkai mano, kad tai yra susijęs su šviesos poveikiu akies tinklainiai.
1: Čia tai bent!

Jeigu jūs vyras nešioja ant rankų, dovanoja gėles ir dar deimantus, metas prabusti, nes pavėluosite į darbą.

0: Jau daugelį metų Turkijos kurorte Kangal mažos žuvytės padeda žmonėms atsigauti nuo žvynelinės ir kitų odos ligų. Pastovi natūralių šaltinių vandens temperatūra 36-37 laipsniai, ji šildo ir minkština odą, o tai palengvina terapeutinių žuvelių darbą gydant jos sudirgimus. Baseinuose su mineraliniu vandeniu plaukėja dviejų rūšių žuvys. Pirmos pašalina negyvos odos ląsteles, antrosios sterilizuoja odą seilėmis. Žuvis gydytoja arba gara rufa – viena iš žuvų rūšių, kurios gyvena mineralinio vandens šaltiniuose. Jos gydo psoriazę ir kitas odos ligas. Šaltinių vanduo yra naudingas gydant reumatinės ligas, neurologinius sutrikimus, odos ligas ir dar daugiau. Bet psoriazė sergantys žmonės juose lankosi dažniausiai.
1: Čia tai bent!

Jeigu 3 valandą nakties kaimynai jums trukdo garsią muziką, paskambinkite jiems 5 ryto ir papasakokite, kaip jums patiko.

Skleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau.